Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc. Rumena zora, rdeče.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Edgar Allan Poe, Zvezda večernica, prevod Andrej Arko. Bil vrh je poletja in višek noči in zvezde na potih so mrdle skozi mrzlikaste lune. Med sužnji svetovi bila je na svodu njen soj na valovih. Strmel sem tedaj v njen mrzlih smehljaj, premrzel mi bil je. Prešla kot tančica je gosta meglica in k tebi pogled mi zavil je. Večernica, v kraj, v tvoj daljni sijaj in ljubši tvoj žarek mi bil je. Srce mi bodri sijaj, ki ga ti prinašaš nas nebes čez noč in bolj mi je mar za daljni tvoj žar, kot za tisto mrzlikasto noč.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.
2: Ta veseli dan na Radio Gorenc.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.
1: Takole, malo še manjka, pa bo ura 6 in dobro jutro vam s frekvence Radio Gorenc. Kličemo Manca, Gašper in pa Najcija, razširjena zasedba, ki se bo še nekoliko razširila. Kaj ti od 8 ure naprej v našo družbo prihajata Lina in pa Laura na počitnice na Radio Gorenc. Vmes pa seveda odlična glasba, dobra družba in upamo, da tudi kar se da dobre novice. Če niste na hladnem, potem upam, da vam ni prevroče. Danes zopet en vroč dan, kako pa bo z osvežitvami, no tudi o tem v nadaljevanju. Horuk pravi, kako je danes krasen dan. Pa naj bo. Dobro jutro!

0: Poljan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: In pa Manca ter Gašpar, no sedaj lepa prihajamo na drugo stran Atlantika, kajti Jafar Jackson je v biografskem filmu Michael opravil svoj igralski debi. Zdaj pa je 30-letni nečak pop zvezdnika Michaela Jacksona prejel še eno ponudbo. Zaigral naj bi ob boku Oskarjevca Willa Smitha v trilerju Super Max. O svoji novi vlogi je Jackson na Instagramu zapisal, da je navdušen. Mladi igralec in Will Smith pa sta objavila klepet, v katerem Smith razpravlja o načrtovanem snemanju v Avstraliji, Jackson pa se s tem strinja. Podrobnosti o novem trilerju Supermax še niso znane, zgodba pa naj bi se vrtela okoli dveh agentov FBI, ki ju bosta odigrala prav Smith in pa Anna Sofia Robb ter njuni preiskavi skrivnostnega umora v strogo varovanem zaporu. No, kako se bo Jafar odrezal v novem filmu, bomo videli, je pa svoj debi zelo dobro unovčil in navdušil občinstvo zlasti svojimi plesnimi in pevskimi sposobnostmi. Tole pa je že njegov stric Michael Jackson in njegova Billie Jean.

Ja, tudi mene ima, da bi napovedal vsaj malo dežja, ampak zaenkrat nič ne kaže glede tega, vsaj v telih nekaj dneh ne. Danes bo pretežno jasno, čez dan se bo nad hribi sicer razvijala kopasta oblačnost, popoldne morda v hribih nastane kakšna ploha ali nevihta, ampak najvišje dnevne temperature bodo vse tja do 39 stopinj Celzija. Tudi jutri bo po večini jasno, popoldne v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta, zjutraj od 14 pa do 19 stopinj Celzija, v večjih mestih malo nad 20, čez dan pa tako kot danes do 38 stopinj Celzija. V večjem delu države bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev, v delu Primorske pa je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. No, kar pa se tiče padavin, morda jih dočakamo v petek, ampak zaenkrat samo toliko, da morda bodo te padavine, držimo seveda pesti. Poglejmo še na ceste, zaenkrat kakšnih večjih posebnosti ni. Cesta Strmec-Mangart je še vedno zaprta zaradi gašenja požara oziroma požarnih straž. Zastoji so sicer na Štajerski avtocesti in sicer od Domžal v smeri proti Ljubljani. Zamuda je trenutno približno 6 minut, zastoj pa je dolg 5 km in pol. Srečno, previdno, predvsem pa strpno na cestah.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj.

0: Jutra so lepša v družbi. Z vami je
1: eden in edini Nejc Poljanec.
2: Eden in edini pa je bil tudi Neil Armstrong, ki se je rodil na današnji dan. Bil je prvi človek, ki je stopil na Luno, kar se je zgodilo 20. julija 1969 med misijo Apollo 11. Njegove prve besede pa so postale ene najbolj znanih v zgodovini.
3: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Pilot je postal že pri 16 letih, licenco za letenje pa je pridobil še preden je sploh imel vozniški izpit za avtomobil. Na Luni skoraj da ni njegovih fotografij, ker je večino časa prav on držal kamero, je večina slavnih posnetkov z Lune pravzaprav posnetki baza Aldrina, ki je hodil po Luni. Armstrong pa je viden le v odsevu Aldrinove čelade. Po vesoljski karieri pa je postal profesor na mesto življenja v središču pozornosti, pa je poučeval letalsko in vesoljsko tehniko na univerzi ter pomagal izobraževati nove generacije tako inženirjev, kot seveda tudi astronautk in astronautov. In sedaj nas bo na Luno popeljal kdo drug kot Frank Sinatra. Fly me to the moon.

0: oglasi.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
4: Ko so noge srečne, ste srečni vi. natikačilom.si
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
6: Ko se dobro počutiš v svoji koži, se to vidi. Urškinem diamantu poskrbijo za gladko kožo z laserskim odstranjevanjem dlak, popolne obrvi, čudovite trepalnice in naravno zagorel videz s spray tenom. Urškin diamant se nahaja v trgovskem centru Lesce. Rezerviraj svoj termin na urskindiamant.com.

0: Poljan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: Ja, zanimiva novica prihaja iz Združenih držav Amerike, kjer je redna uporaba marihuane lani prvič presegla kajenje cigaret. Vsaj tako kaže nova nacionalna raziskava o uporabi mamil in zdravja, ki jo je med 60 tisoč američani izvedla uprava za zlorabo substanc in duševno zdravje. A ni zanimiv, ravno Trump postane predsednik in marihuana gre čez kajenje cigaret. Zgolj na ključ je verjetno. Po podatkih raziskave je leta 2025 marihuano redno uporabljalo 43,8 milijona američanov, starih 12 let ali več, med tem, ko jih je cigarete redno kadilo 36 milijonov. No, kakorkoli, tukaj je Don Mentoni Band, ki pravi hopla, konopla. No pa, dobro jutro, upam, da brez kakšnih opojnih substanc, razen seveda kave.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Predsednica republike doktorica Nataša Pirc Musar je v pogovoru za televizijo Slovenija in 24 ur pojasnila ozadje petkove prometne nesreče v predoru Kastelec, v kateri si je zlomila ključnico. Priznala je, da v avtomobilu ni bila pripeta z varnostnim pasom. Navajam, to je moja največja napaka, ki jo iskreno obžalujem. Konec navedka. Ob tem sprejema tudi vso odgovornost. Vročina in suša zmanjšujeta vitalnost gozdov, drevesa pa so tudi bolj dovzetna za razne škodljivce in bolezni. Na Zavodu za gozdove Slovenije še posebej izpostavljajo večjo požarno ogroženost naravnega okolja. Vodja službe za varstvo gozdov na Zavodu za gozdove Slovenije, Marija Kolšek, je o posledicah suše na gozdove povedala.
2: Letos se bo tale vročinski sušni stres že kazal v zgodnejšem obarvanju listja, jesenskem obarvanju listja in odpadanju listja, najprej na sušnih tlegah. Temu bodo predvsem izpostavljene drevesne vrste, ki rastejo na tih sušnih tlegah, kot so mali jesen, gabri, tudi bukov vedno bolj peša. Sama smreka je izpostavljena sušnemu vročinskemu stresu, ki je izpostavljena je slabše vitalno in je potem bolj dovzetna za napade podlubnikov.
1: V večini občin Savinjske doline, ki so bile v ujmi pred 3 leti med najbolj prizadetimi v državi, je obnovljena večina poškodovane infrastrukture. Najzahtevnejši projekti pa še tečejo. Župani kot največjo oviro izpostavljajo dolgotrajne upravne postopke ter poudarjajo, da bo za dolgoročno poplavno varnost odločilna izvedba državnih ukrepov. Župan Polzele Jože Kužnik je ob tem povedal.
3: Vsak projekt, ko ga pripravimo, ga pošljemo v državno tehnično pisarno. Jaz vem, da oni imajo ogromno, pa kadrovsko so podhranjeni, imajo ogromno dela in naši projekti, ki čakajo gor, čakajo kar precej. Ampak to imajo vse občine probleme, to ni sam naš. Ko se z ostalimi župani pogovarjam, povejo isto zgodbo. Ne? V tem je problem. Potem pa, ko se opravi recenzija projekta s strani državno tehnične pisarne, je potrebno v praktično v veliki večini projektov je treba še karkoli dopolniti projekt in potem je vse seveda pošljemo to projektantu, projektant dopolni, tudi to traja nekaj časa, pa potem pošljemo nazaj v pregled, pa potem seveda, da izberemo izvajalca, pa da potem, da se celotna zadeva izvede.
1: Mestna občina Kranj je začela z deli ob Blajvajsovi cesti pri glavni avtobusni postaji, kjer je dolga leta stala propadajoča vila, nekoč prvi vrtec v Kranju. Območje je bilo zapuščeno približno 30 letja. Občina bo s prenovo, za katero je pridobila odločitev o podpori za sredstva sofinanciranja, uredila degradiran prostor in tako povečala Blajvajsov park oziroma ga dokončala. Dela bodo zaključena predvidoma do jeseni.
0: Vreme.
1: Pretežno jasno imamo, čez dan se bo nad hribi razvila kopasta oblačnost, popoldne bo tam lahko nastala kakšna ploha oziroma nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo do 39 stopinj Celzija. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta, najnižje jutranje temperature bodo od 14 pa do 19, najvišje dnevne do 38 stopinj Celzija. Izdani sta 2 opozorili, v večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara, zastoji so že na primorski avtocesti pred Brezovico proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti med Domžalami in Snebarjami v smeri proti Ljubljani. Žival pa ovira promet na štajerski avtocesti pred priključkom Celje vzhod v smeri proti Ljubljani. 7:04 minute je ura. Hvala za vašo pozornost. Jan pa si je zaželel flirte in kometo. Dobro jutro.

0: To ni napaka. Z vami je Nate Poljanec.
1: Ja, tudi ni napaka, da so trije italijanski pohodniki v ponedeljek v Triglavskem pogorju na poti z planine Blato proti planini Las in naprej proti Vodnikovemu domu srečali trop volkov. Pohodniki si poti niso upali nadaljevati, zato so jim na pomoč priskočili kar člani gorske reševalne službe Bohin. In na družabnem omrežju Facebook so gorski reševalci zapisali takole: prestrašeni mladinci niso upali nadaljevati poti, zato smo jim nasproti prišli mi, ki pa smo plesa z volkovi že skoraj vajeni, saj je njihovo tuljenje spremljalo že kar nekaj naših reševanj. Sredi noči smo se vrnili nazaj na izhodišče in skupaj z nadobudnimi planinci poiskali najbolj primerno pot do njihovega drugega cilja, ki so ga na to poskušali doseči sami. Kot so pojasnili, gorski reševalci je takšno srečanje vse prej kot pogost pojav, saj se te zveri ponavadi izogibajo človeka. In ko so volkovi pohodnike opazili, so pobegnili v noč. Vsem, ki bi na planinski poti ali kje drugje srečali volka, pa svetujejo, da ostanejo mirni, se počasi umaknejo v smeri prihoda ter govorijo z normalnim tonom. Kljub neprijetni situaciji vam ni treba skrbeti, saj se volk načeloma bolj boji vas kot vi njega. So dodali še gorski reševalci z Bohinja in pohodnicam in pohodnikom zaželeli srečo. No, nekoliko drugače pa z volkovi dela ukrajinska pevka Ruslana. Ja, leta 2000 in nekaj je namreč zmagala na Eurosongu s tole skladbo Wild Dances, to je bilo leta 2004, in v tej pesmi zapoje prav to, kako je plesati z volkovi. Pa vendarle, to je le Ruslana. Pa dobro jutro.

oglasi, da poveseli se vaše srce in pordijo lica, v Podbrezjah spet bo veselica. V petek 14. avgusta vas bodo zabavali Mambo

0: Gasilke in gasilci pa bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Oba dneva bo veselica pod šotorom s pričetkom ob 20. uri. Vabljeni v Podbrezje.
1: Če se vaš računovodja ne javi, ko ga najbolj potrebujete in ko pogrešate njegove koristne nasvete, potem pokličite računovodstvo Bagi, ki je pravi naslov za vas. Računovodstvo Bagi, vedno z vami. Telefon 051-436-503 ali 3xdvojnivi.racionovodstvo.bagi.com. Si. Sedaj na novi lokaciji v Begunjah na Gorenjskem. Vaš čas je denar. Z nami boste imeli več časa in več denarja.
2: Ko je treba zavihati rokave, je pravi naslov GM Mužjanc, Matija Ambrožič SP, izkopi, prevozi, urejanje dvorišč, manjša gradbena dela in izposoja kamiona. Pokličite 070-511-520. Gradbena mehanizacija Mužjanc, mojster, na katerega se lahko zanesete.
3: Dobar dan. Rabam neki proti slabi volji.
2: Recept je preprost. 2 kepci sladoleda iz Sweetija. Zdaj, če ne pomaga odmerek, brez skrbi ponovite. Dobrodošli v slaščičarni in kavarni Sweetija v Lescah, kjer vas čakajo domači sladoledi, slastne tortice, sladice in torte po naročilu.
4: Sweetij, ker je življenje s kančkom sladkega lepše.
2: Tržiški muzej predstavlja koncerti ob dvorcu Neuhaus.
5: V ponedeljek 10. avgusta ob 20. uri Kristina Obržan in Lovilci san z glasbeno predstavo Kako zveni naša duša avtorja Mirana Košute.
2: Vstopnice so na voljo v času uradnih ur v Tržiškem muzeju in Tpic Tržič.
5: Se vidimo ob dvorcu Neuhaus.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je... Gostišče Jezerskova z v nedeljo 9. avgusta od 11. uri dalje vabi na že 65. tradicionalni očarski bal. Prikazani bodo stari običaj življenja na planini, pregon ovc v dolino ter dela povezana s pridelavo ovče volne. Od 14. uri dalje pa vas bo zabaval ansambel Črna mačka, prijazna ekipa pa bo poskrbela za pijačo, tradicionalne edino žlico, žgance, masovnik in kislo mleko. Vabljeni 9. avgusta na Jezersko na ovčarski bal.
1: Vesela jutranja peškarija!
0: Eno lepo dobro jutro, vroče, ko se nam zahoče.
2: Čaj?
0: Jani, to je, malo dol teče.
2: Ja, koga teče?
0: Teče, teče.
3: Takole vroče, da še Gorenci razmišljajo, da klimo pržgam. Redko.
0: Zanj sva mi vas Janja mene debato. Jaz sem rekel, moja zna kuhat pa noče.
2: Jo,
0: ne, je rekel Jani, ti pa imaš srečo. Moja pa ne zna, pa voče.
3: To bo to treba pojesti.
2: A veš, jaz sem pa razčlenil sem seks.
0: Re?
2: Ja.
0: No, deš
2: kaj škole sem naredil. Tako. Tragičen. Imaš s kom, pa nimaš s čim.
0: Ja.
2: Pa imamo komičen. Imaš s čim, pa nimaš s kom.
0: Ja.
2: Pa imamo pa socialen, recimo.
0: Ja.
2: Imaš s kom, imaš s čim. Pa nimaš kje?
0: Ja.
2: Imamo pa še filozofskega.
0: Ja.
2: Imaš s kom, imaš s čim, imaš kje, sam ne veš za koga.
3: Ja, vidiš.
0: Res je, res
2: veš, to se meni rad dogaja, to se pravi, jaz sem malo filozofa.
3: To so ste to vprašanje.
0: Zato zofe filaš. Čez pa že ti razčlenil seks, bom pa jaz še povedal 6 stopenj orgazma.
2: Ja. 6 stopenj.
0: Mamo... Astmatičnega.
2: Astmatičnega.
3: Marija.
0: Mamo zemljepisanega. Tukaj.
3: Geograf.
0: Mamo matematičnega.
2: Ja.
0: Več. Mamo verskega. O moj bog.
3: Mamo.
0: In mamo samomorilskega. Umiram. In imamo morilskega, če nekaj štefintam.
3: Maj.
0: Jač pa Jani.
3: To so ti pojti izkusti.
0: Bodo mehen nevljudna do ženske danes. Ženske med seksem je pogosto kot nogometaš, nad katerimi narem prekršek.
2: Bejš. A ja?
0: Ja, leži, se obrača, stoka, pa naj ni siguren, če se pretvarja. Drgasta se pa Robi Patinca zgovarjava.
2: Koga pa?
0: Ja. In rekel, ma hoštja, veš, da sem, preden sem spoznal tebe, spal z veliko prostitutkami.
2: Bejš. Koga?
0: Ja, je rekla Tina, se se meni zdi, da se ti meni nek poznan.
2: Andikrat sem rekel, oprostite, vi seksal z mano za 500 evrov, ne?
0: Ja.
3: To pa velik.
2: Ti me je napasla, vi nasramneš, neotesanc, bla, bla, ne vem koga. Ega, jaz sem sam rekel, škoda, pa nujno rabim 500 evrov.
3: Marja, ti pa si, drugač pa zdaj le, na morje, a ne?
0: Ja,
3: ko še,
0: ja,
3: še gre.
0: Treba.
3: Dokler je še takole, ja. Treba izkoristiti.
2: Ali?
3: No, jaz moje načelo, če vam lahko zaupam. Jaz se raj 7 dni sramotim na plaži, kakor pa da se 1 let matram v fitnesu.
2: Ja,
3: saj, peška, kažel, imaš pa ti načel.
0: Ja, ajš kva, jaz fitnesa namaram. Ministrstvo za okolje in prostor
3: Fintes.
0: Je objavilo razpis za postavitev ograje okrog poslopja ministrstva.
2: Mm.
0: Na, so se pa

0: Javlja tri podjetnike. Hrvati dal ponudbo 35,000 evrov, Bosanci dal ceno 20,000 evrov, to pa pride en Slovenc, pa prav Unmuft komisije, moja cena je 220,000 evrov. Prav Unmuft komisije, ko ste pa prišli do tega zneska? Ja, je rekel, 100,000 evrov za vas, 100,000 evrov za me, 20,000 bomo pa Bosanca dal, pa ne ograjo naredi.
1: Ja, viš,
2: tako to je, tudi ta biznes.
0: Zanč pride, to je v delikateso. Prav, kva imate za prgrizen, prav, gom sam moment, prav, dajte ima dva momenta, pa njogurt.
2: Za moment.
3: Obvestilo. Študija je pokazala, da je pot iz Kopra čez Vršič v Ljubljano približno 10 minut krajša kot vožnjo po avtocesti.
2: Ja, zvihar prej pride. Čak iz Kopra čez Vršič v Ljubljano.
0: Ja, ja.
3: Je seveda.
0: Zanj sta šel pa Bor, a je ta Bor od Duške.
2: Je,
3: a ta, kitarist.
0: Kitarist.
3: Ta, ja,
0: pa
3: ja,
0: Urška sta šla na večerjo, ne?
3: Ja.
0: In se je Urška popacala s hrano. Pogleda Bora, pa prav, lej Bor, zgledam kukr prasica.
3: Koga?
0: Ja, je rekel, pa še popacava se.
2: No.
0: Je rekel, žena, ti obuvači je vliči, ne bi mi vano. Prav, kašen trapa, sto vprašanje, pa je to. Prav, se ne bi obuval, prav. In za kva, pa je sad na modrc nosiš.
2: Lepa.
0: Lastnica manjšega penziona je rekla odhajajočemu gostu, kaj ne, da me boste priporočili komu od svojih znancov. Je rekel, zvrat. Ampak v tem trenutku se ne spomnim nikogar, ki bi se mi tako hodil za miru.
2: Reviš.
3: Ja. Ega mi je rekel, da mi je vano v avto.
0: Ja.
3: Pa da gre od noč do 200 v petah sekundah.
2: Ja.
3: Sem mi pa vago kupil. Pa je bo spet. Ega.
0: In to rdečo.
2: Krasno.
0: Kako pa Dalenc?
4: Dalenc.
0: Zapsti punca.
2: No, kako?
3: Dalenc.
0: Reči je, pa služaj, tvoj bivša je pa zva fejst.
3: A.
0: Pa prav ona, kjer bil, še prav jaz.
2: Kjera nasrednje.
0: Rekel, gospodična, ko imate pa vi lepi zube, hvala. Rekel, veste, to sem pa podedil, a po mam. Rekel, pa dobro, da so vam še prav. To je zaključna.
2: Zaključna misel za danes naj bo v stilu morskih počitnic ne pit vode, potem, ko ste jedli sladoled.
0: Kdo ne more vode pit? Jaz ne more vode pit. Čau.
2: Ja, to so nam res včasne žel.
0: Ja.
2: Smo jedali sledolet. Nismo smeli piti, mi ne. Pa najbolj žejni.
0: Ja.
2: Ja, pa niso pa vreč, pa niso pa vreč.
0: Men so pir prepovedali piti po sledolet.
2: Ja, da, dobro. Jaz tudi vode nisem smela. Tako da,
3: ne, jaz sem pa jedu češnje, pa ki so mlek.
0: Ja.
2: Še raden skočista, čau. Adija.
0: Čau.
3: Čau.
0: Vesela jutranja peškarija. Pokrovitelj jutranje peškarije je... Gostišče Jezersko vas v nedeljo 9. avgusta od 11. uri dalje vabi na že 65. tradicionalni očarski bal. Prikazani bodo stari običaj življenja na planini, pregon ovc v dolino ter dela povezana s pridelavo ovče volne. Od 14. uri dalje pa vas bo zabaval ansambel Črna mačka, prijazna ekipa pa bo poskrbela za pijačo, tradicionalne dinožlico, žgance, masovnik in kislo mleko. Vabljeni 9. avgusta na Jezersko na ovčarski bal.

0: 20 minut, če manjka do 8, kakšno vreme nas čaka, je pretežno jasno bo, čez dan se bo sicer nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne pa tam lahko nastane tudi kakšna ploha oziroma nevihta. Najvišje dnevne temperature pa tja blizu 40 do 39 stopinj Celzija naj bi namerili, no tudi jutri nas čaka zelo podobno vreme, po večini jasno, popoldne pa v alpskem svetu morda kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 14 pa do 19 bomo namerili, v večjih mestih malo nad 20, čez dan pa zopet do 38 stopinj Celzija. V večjem delu države bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev, v delu Primorske pa je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. No, v petek pa naj bi se oblačnost od severa nekoliko povečala, nastanejo lahko krajevne plohe in tudi nevihte. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. No, kakšna vročina je trenutno nad Gorenjsko? Na Krederici je jasno 14 stopinj Celzija, na Brniku jasno 18, še stopinja več in jasno na letališču Lesce, v Ratečah prijetnih 15 stopinj Celzija, prav tako tudi na Voglu. Mirno pa je na gorenjskih cestah, nekoliko drugače pa je na Štajerskem, žival ovira promet na Štajerske avtocesti pri priključku Celje vzhod, previdno v obe smeri. Zastoj je na Štajerske avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Potem zaprta je cesta Strmec-Mangart in sicer zaradi gašenja požara. Počasi pa gre tudi od Domžal v smeri proti Ljubljani, pot se podaljša za približno 6 minut, zastoj pa je dolg 5 km in pol. Srečno, previdno, predvsem pa strpno na cestah.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

0: Oglasi.
1: Sedeži obrabljeni, strop povešen, volan kaže znake uporabe. Rešitev je avtotapetništvo Andrej Bešter iz Podnarta.
2: Dragi, kam pa ne dam vse te stvari?
3: A kupa večjo hišo?
4: Morda pa je dovolj nova omara po meri. V mizarstvu David Pohar izdelujejo kuhinje, omare, mize, pohištvo iz iverala in masive, stopnice ter ograje, vse po vaših željah. Več na mizarstvopohar.com.

0: Pristna, sladka dežela.
1: Zibelka tradicije, srčnih ljudi in nepozabnih doživetij. Dan občine Radovljica.
2: Dan občine Radovljica so podprli
1: okrepčevalnica Lačni Franc, izvrstna hitra hrana in točen sladoled,
2: frizerske storitve Danaja Plohl SP Radovljica,
1: etno botanika, rastlinska nega in barvanje las,
2: Molinet, hiša čokolade,
1: restauracija na Kležank, letališče Lesce in
2: foto in video Kolman.
3: Drage občanke in občani, ob našem prazniku vam iskreno čestitam in vas vabim, da se udeležite v srednje prireditve v sredo 5. augusta ob 18.30 uri pred cerkvijo na Linhartovem trgu, kjer bomo tudi podelili priznanja in pa seveda vas vabim potem ob 20. uri tudi na koncert Helene Plagne.
0: Pristna, sladka dežela.
1: Zibelka tradicije, srčnih ljudi in nepozabnih doživetij. Dan občine Radovljica.
2: Dan občine Radovljica so podprli
1: kozmetični salon Urškin Diamant Lesce,
2: mizarstvo David Pohar Zgoša,
1: slaščičarna Sweety Lesce,
2: avtotapetništvo Andrej Bešter,
1: Bagi, računovodske in knjigovodske storitve Ožbej Bagi,
2: Buffy House of Pizza Radovljica
1: in Integral Auto, vse za avto.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Ljubljanski policisti so zaključili intenzivno preiskavo več kaznivih dejanj z elementi nasilja in z področja prepovedanih drog. Predstavnica za stike z javnostmi policijske uprave Ljubljana Špela Škoporc je o opravljenih hišnih preiskavah ter zasegu orožja in prepovedanih drogah povedala.
2: Pri opravljanju hišnih preiskav so poleg policistov policijske postaje Ljubljana Moste sodelovali tudi policisti policijske postaje Center ter vodnik službenega psa policije. Pri hišnih preiskavah je bilo najdeno in odkrito orožje, in sicer vojaška polavtomatska ostrostrelna puška, pištola z odstranjenimi identifikacijskimi oznakami ter več kosov streliva. Prav tako pa so pri hišni preiskavi odkrili prepovedano drogo, in sicer prepovedano drogo kokain, skoraj 2 kg, ter povedano drugo konoplja. Prav tako so zasegli in odkrili več pripomočkov za preprodajo in distribucijo prepovedanih drog. Na podlagi vseh zbranih obvestil so osumljencu, 51-letnemu državljanu Slovenije, odredili pridržanje.
1: Poglejmo na tuje. Katar, eden ključnih posrednikov v pogovorih med Združenimi državami Amerike in Iranom, je sporočil, da prizadevanja za diplomatsko rešitev konflikta med njima potekajo, vendar trenutno ni načrtovanih neposrednih pogovorov med stranima. Kot so pojasnili v Dohi, se prizadevanja med drugim osredotočajo tudi na ponovno odprtje Hormuške ožine. Nazaj domov. V zdraviliškem parku na Bledu bo 23. avgusta med 10. in 18. uro potekal festival ponovne uporabe 2026. Pester program bo združil stojnice z izdelki kreativne ponovne uporabe, vintage oblačili, ustvarjalne delavnice, servisni kotiček ter avenijo blejskih okusov z lokalno pridelanimi dobrotami. Na območju Slapu Savica je s 1. avgustom vzpostavljen nov model upravljanja obiskovanja, ki temelji na sodelovanju javnega zavoda Triglavski narodni park, turizma Bohinj in občine Bohinj. Del tega sistema je tudi ponovno zaračunavanje plačila za obisk, so sporočili iz javnega zavoda Triglavski narodni park.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo tam lahko nastala kakšna ploha oziroma nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 pa do 39 stopinj Celzija. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 pa do 19, čez dan pa do 38 stopinj Celzija. In še opozorilo, v večjem delu države bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru, počasi gre tudi od Domžal v smeri proti Ljubljani, pot se podaljša za približno 4 minute, zastoj pa je dolg slabe 3 km. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. 8:04 je ura, hvala za vašo pozornost.

0: Ena, tri.
1: 7 minut je čez 8 in čas je, da slišimo, kaj se je dogajalo na številki 113. Monika Leban, dobro jutro.
2: Dobro jutro z policijske uprave Kranj. Na gorenjskih cestah se je v preteklih 24 urah zgodilo 14 prometnih nesreč. 3 osebe so utrpele lahke telesne poškodbe, 1 oseba pa hude telesne poškodbe. Policisti so obravnavali tudi 5 drugih prometnih dogodkov. Na področju kriminalitete smo obravnavali kaznivo dejanje ponarejanje denarja, vlom v avtomat za pijačo, tatvino, poskus vloma v stanovanjsko hišo in poskus vloma v poslovni prostor. Na področju javnega reda in miru smo posredovali 8-krat, 7-krat na javnem kraju in 1-krat v zasebnem prostoru. Na področju drugih dogodkov smo posredovali pri nesreči s padalom, ženski, ki je padla iz škarpe, pogrešani osebi in še drugih 9 dogodkih. To je vse z področja dela policije. Želim vam lep in varen dan.
1: Pa naj bo tale sreda, kar se da mirna.

0: Radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenje poletje še bolj zabavno.
0: Glavna pokrovitelja radijskih počitnic sta Mali Etiko Tržič in najem vozil Sebastian Špeglič.
2: Ja, takole, sedele pa v studiu nisem več sam, Lina in pa Laura sta v naši družbi, punci, živjo.
3: Živjo.
2: Povejte mi, koliko ste stari?
4: 10.
2: Kje prihajata?
4: Iz Bleda.
2: Z Bleda. Kdo je danes zjutraj najlažje ostal iz postle?
4: Obe dve,
2: a res? Sta pridno ostali?
3: Ja.
2: Ni bilo težko ostati. A sta kaj komi čakali, da pridete spet na radio? Ker že lani sta bili pri nas, ne? Ja, sta komi čakali?
4: Mhm.
2: Aha, ok. Drugače, v kateri razred boste šli septembra?
4: V peti
2: razred. Kako šola? V redu?
4: Ja.
2: Ja, se lahko tudi kaj več poveste. Ni treba zdaj samo ja, pa ne govoriti. A je prav? Ja, kateri predmet vam je najljubši v šoli?
4: Matematika.
5: Slovenščina.
2: Aha, ok. Ocene zdaj so že, ne?
4: Ja.
2: Kakšne pa so kaj ocene?
4: Odlične so obedve.
2: Odlični obedve, ja, super, super, super. Povejte mi, katero glasbo najrajš poslušate? Zdaj ste se spogledali, no, katera bo povedala? A damo Sofijo za Sofijo? Od Alvara Solerja. No, zmenjeno. Lina pa Laura bosta do 10 danes v naši družbi, tako da precej zanimivo bo. Pozdravimo Sofijo, ne?
4: Ja.
5: Živjo Sofija.
3: Živjo Sofija.
2: A jo posluša?
4: Ne vem.
2: Ne veste. A sta kaj povedali drugim, da bosta danes na radiju?
4: Ne.
2: Nista povedali? Pa mislim, da sta pati pa mami kaj povedala. Kaj mislite? Ok. Janač, gremo na Sofijo, mi se še oglasimo, tako da ostanite v naši družbi.
0: Radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenje poletje še bolj zabavno. Župan občine Bohinj z občinsko upravo.
0: Gradbena mehanizacija in prevozi Franc Roblek, Vašel.
1: Slikopleskarstvo Kotar, Robert Kotar, Kran.
0: Lekarna pri Kranjskem Orlu ob vodnjaku Kran, kjer vaše zdravje šteje.
1: Avtovleka Gorenc, zanesljiva in hitra pomoč na cesti.
0: Elektro Gorenjska.
1: Super Jani, keramičarska in zaključna gradbena dela.
0: Zobni laboratorij Darja Čeru Sotlar Predoslje. Z vami za vaš nasmeh.
1: Ne preslišite novic. Slušni aparati Videx.
0: In MBS Motorsport Lesce. Najem motorjev in nepozabna motoristična potovanja.

0: Sofija. Oglasi. Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
1: Kia, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP, 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.
0: Integral Auto. Vse za avto. Nakup, servis, popravila vozil Volkswagen in Škoda. Tehnični pregledi, registracija in zavarovanje vozil. Obiščite nas na Jesenicah ali v enoti tehničnih pregledov v Lescah.

0: Okusna, sladka dežela.
1: Zibelka tradicije, srčnih ljudi in nepozabnih doživetij. Dan občine Radovljica.
2: Drage občanke in občani, ob našem prazniku vam iskreno čestitam in vas vabim, da se udeležite v srednje prireditve v sredo 5. avgusta ob 18.30 uri pred cerkvijo na Linhartovem trgu, kjer bomo tudi podelili priznanja in pa seveda vas vabim potem ob 20. uri tudi na koncert Helene Plagne.
0: Pristna, sladka dežela.
1: Zibelka tradicije, srčnih ljudi in nepozabnih doživetij. Dan občine Radovljica.
3: Dan občine Radovljica so podprli
1: okrepčevalnica Lačni Franc, izvrstna hitra hrana in točen sladoled,
3: frizerske storitve Danaja Plohl SP Radovljica,
1: Etno botanika, rastlinska nega in barvanje las,
3: Molinet, hiša čokolade,
1: restauracija na Kležank, letališče Lesce in
3: foto in video Kolman.

0: Radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenje poletje še bolj zabavno.
0: Glavna pokrovitelja radijskih počitnic sta Mali Etiko Tržič in najem vozil Sebastian Špeglič.
2: Ja, takole, v današnjem programu sta v naši družbi Laura in pa Lina. Živjo.
3: Živjo.
2: Zdaj sta se že malo nekak nas navadili, a ne? Že približno pol urce sta pri nas. Ko se mata?
3: Ful dober.
2: Ful dober. Kaj pa vam je najbolj všeč?
3: Daj balto tukaj.
2: Ja, to nismo povedali, ne? Ampak danes je v studiu Radio Gorenc tudi torej Jack Russell Balto, kuža, a ne? Ki ga vidi, tudi zelo dobro poznata. A je tako?
3: Yeah.
2: No, ok. Zdaj pa eno stvar vam moram povedati. Glede na to, da ima ta slušalke gora, ne? Ena punca se je javila, ki va jo pozna. In ki bi vama želela nekaj sporočiti. A se vam sana, kdo bi to lahko bil? Ne, a ne? No, dajmo poslušati.
4: Lina, Laura in ostali otroci, lep pozdrav z moje strani, Sara Isakovič tukaj. Jaz sem ful vesela, ker sem slišala, da športate, Lina, da ti plavaš in vam vsem skupaj, tisti, ki poslušate, želim čim več športanja, čim več gibanja, ker boste zaradi tega bolj pametni, bolj zdravi, bolj zadovoljni, bolj veseli, še bolj boste spali in vse to vam bo pomagalo, da boste rastali, napredovali in se izoblikovali v take najboljše možne osebe, predvsem pa, da se imate na teh, bom rekla, športnih urah ali pa plavanju čim bolj fajn s prijatelji, ker to je res tista najboljša družba, katere se potem držiš celo življenje in imaš prijatelje do konca življenja, tako da poleg vsega tega se imejte še fajn. Predvsem pa to, da res zbirate šport, ker boste pa tudi zaradi športa boljši v šoli in veliko lažje se boste učili in verjamem, da je to danes nekaj, kar vsak mlad človek rab za to, da mu gre v šoli bolje. Tako da šport, jaz navijam za vse vas in vas lepo pozdravljam. Čau!
3: Hvala, adio!
2: Sara Isakovič je bila tole. Zdaj, Lina, ti plavaš. Kaj še v prostem času recimo počneš?
3: Igram violino.
2: Ja. Pa v plavanju si tudi kar zelo dobra. Mal povej, kako ti je šlo, kaj na tekmovanjih.
3: Na zadnje sem imela tekmo junija. Kolikor smo pa tudi po te tekmi, smo imeli sam še dva treninga, pa smo pa zaključili.
2: Aha, ok. Laura, kaj pa ti? Kako pa kaj tvoji športi?
5: Jaz treniram ples na drugo pa atletiko.
2: Ok, kater ta šport je bolj všeč, ples ali atletika?
5: Oboje.
2: Oboje. A ti tudi kaj v glasbeno šolo hodaš?
5: Ja, igram kitaro.
2: In kaj bi recimo znala takole zaigrati? Kjero skladbo?
5: Ne vem.
2: Ne veš? Ampak ti eno leto se zdaj učiš, ne? Kitare. Ja, ampak ti že kar zelo dobro gre. A kako?
5: Ja.
2: Lina, ti pa violino, a boš, ne vem, nekega dne kot Vanessa May, ali kako? Kako bo to zgledal? Kaj misliš?
5: Ne vem.
2: Ne veš, mogoče, a ne?
5: Ja.
2: Kjera skladba je pa tebi, recimo, na violino za zaigrati najljubša?
3: Zdaj sem igrala, kakor mi je bila najljubša, Ne bodi kot drugi.
2: Aha, lepo, od Ditke torej.
3: Ja.
2: Ok, tudi to bomo slišali še v nadaljevanju, no, smo se pa, ko so bili mikrofoni ugasneni, malo pogovarjali, katera skladba je vama najljubša, ne? In sta rekli Shakira, daj, to je Shakira skupaj z Burna Boyem in ta prihaja sedaj na frekvence Radija Gorenc, mi se še oglasimo, tako da ostanite v naši družbi.
0: Radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno. Župan občine Bohinj z občinsko upravo.
6: Gradbena mehanizacija in prevozi Franc Roblek Vašel.
1: Slikopleskarstvo Kotar, Robert Kotar, Kran.
6: Lekarna pri Kranjskem Orlu ob vodnjaku Kran, kjer vaše zdravje šteje.
1: Avtovleka Gorenc, zanesljiva in hitra pomoč na cesti.
6: Elektro Gorenjska.
1: Super Jani, keramičarska in zaključna gradbena dela.
6: Zobni laboratorij Darja Čeru Sotlar Predoslje. z vami za vaš nasmeh.
1: Ne preslišite novic. Slušni aparati Videx.
6: In MBS Motorsport Lesce. Najem motorjev in nepozabna motoristična potovanja.

0: Aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: Dobrih 20 minut, še manjka do 9, kaj se dogaja na slovenskih cestah, pa nam sedaj le zaupa Janja Budič. Janja, živjo.
2: Ja, dobro dan vsem skupaj. Takole, res je, izredni prevoz vetrnice se bo odvijal nekako do konca avgusta, tako so nam ravno kar sporočili. Hvala za priporočilo oziroma debato izven etra. Danes gre na pot po 22. uri zopet vetrnica proti Šentilju, bodite pa pripravljen, ker se te izredne informacije tiče. Trenutno pa gorenjska kolona Lesce Bled običajno vsak dan, kar se ostalih odsekov na Gorenjskem tiče, ni nekaj posebnosti, smo pa veseli, da se je odpravila oziroma so odstranili zaporo med Brnikom in Vodicami na tem delu, torej v obe smeri promet poteka dokaj normalno. Na ostalih odsekih trenutno Dramlje, pretovarje proti Mariboru, zastoj, Šmarje, Koper, Lesce, Bled sem že omenila, predvsem pa pozornem previdno tudi na vseh ostalih odsekih, pa srečno.
1: Janja, najlepša hvala. Poglejmo pa še na nebo, kjer bo danes pretežno jasno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne pa tam lahko nastane tudi kakšna ploha oziroma nevihta. Najvišje dnevne temperature, tja do 39 stopinj Celzija, bomo namerili. Tudi jutri nas čaka precej podobno vreme, po večini bo jasno, popoldne pa je v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Zjutraj še relativno sveže, od 14 pa tja do 19, v delih Primorske ter v večjih mestih pa tropska noč, torej malo nad 20 stopinj Celzija, ampak to ni nič v primerjavi z najvišjimi dnevnimi temperaturami, te bodo vse do 38 stopinj Celzija. Izdani sta kar dve opozorili. V večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev, v delih Primorske pa je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. In v petek nas morda čaka vsaj manjša, pa tudi krajša osvežitev. Upajmo.

0: sukar moj.
1: Oglasi.
2: Dragi, kam pa ne dam vse te stvari?
3: A kupa večjo hišo?
1: Morda pa je dovolj nova omara po meri. V mizarstvu David Pohar izdelujejo kuhinje, omare, mize, pohištvo iz everala in masive, stopnice ter ograje, vse po vaših željah. Več na mizarstvopohar.com. Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
4: Koncerti z razgledom 21., 22. in 23. august. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
1: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju. Pice z družmi v Radolci, Buffy, House of Pizza, za naprečko počesat.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: 5. august, sreda, z mano pa je Kaja Zorko iz službe turizma Tržič. Kaja, lepo zdrav.
3: Pozdravljen.
2: Dva dni dogajanja je za nami, ampak pred nami pa še kakšen dan več, kaj se bo dogajalo.
3: Jutri ob 18. uri ste lepo vabljeni v galerijo Paviljon 1B na odprtje razstave 15. Extempore Tržič v organizaciji Društva tržiških likovnikov. Na razstavi bodo predstavljena likovna dela domačih in gostujočih ustvarjalcev, nastala v okviru letošnjega Extempora Tržič. Ta že 15. leto zapored združuje umetnike različnih generacij in izrazov, ki se na dan srečanja podajo na ustvarjalno pot ekspresnega slikarstva. Platna prevzamejo na dan dogodka, dokončana dela pa v naslednjih dneh pripravijo za skupno razstavo.
2: Tudi za ples bo poskrbljeno?
3: Tako je, 22. avgusta ste lepo vabljeni na že 22. tradicionalni EU ples brez meja, ki se bo odvil na prelazu Stari Ljubelj od 10.30. ure dalje. Tudi letos se bomo vrteli ob zabavnih zvokih harmonik glasbene šole Bučar in po skočnih ritmih ansambla Osvajalci.
2: Dej povej, a imate tudi kaj proti tej vročini, prosim?
3: Trudimo se, lej, poletje je zdaj res v polnem zamahu, vročinski val je tukaj, zato vas vabimo, da si privoščite ohladitev na gorenjski plaži ali pa z nami odkrijete še kak lokalni kotiček, ki ga morda še ne poznate. V ta namen vas prijazno vabimo na naše poletna vodenja in brezplačni turistični avtobus, ki vozi vsak vikend od 27. junija do 30. avgusta. Dolžanovo sotesko in Šentjanski rudnik si lahko ob predhodni rezervaciji preko obrazca za najavo ogledate tudi z vodnikom. Več informacij o voznem redu turističnega avtobusa in prijavni obrazec za vodene oglede dobite na naši spletni strani www.visit-trzic.com.
2: Kaj, najlepša hvala, mida pa se slišiva na moj najljubši dan v tednu in to je petek.
3: Se strinjam, se slišiva.
0: Tržič, odkri košček.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini. Hey!

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Prvo podpisani pod pobudo za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, sindikalist Branimir Štrukelj je zadovoljen z odločitvijo ustavnega sodišča. Štrukelj je o nadaljnih korakih glede referenduma povedal.
2: Že takoj seveda pozivam državljanke in državljane in zlasti tiste, ki so prispevali že ob prvem koraku 47.200 in nekaj podpisov, da gredo in podpišejo zahtevo za izvedbo referenduma in s tem omogočijo ljudem, da se odločijo, v katero smer bomo šli v tej državi. Mi smo trdno prepričani, da ta zakon kaže v napačno smer in bi želeli ohraniti socialno državo kot nekaj, kar je Slovenijo po kakovosti življenja uvrstilo izjemno visoko.
1: Premier Janez Janša pa je ocenil, da ustavno sodišče brani škodljivo stanje, ki ga je povzročila levičarska politika. Poglejmo na tuje, Španija je v Maroko vrnila 70.000 od 72.000 migrantov, ki so prejšnji teden nezakonito vstopili v špansko eksklavo Ceuta v Severni Afriki, je v Madridu sporočil španski notranji minister Fernando Grande Marlaska. Po izredni videokonferenci s kolegi iz Evropske unije je izpostavil, da šengenski prostor med udorom prebežnikov ni bil ogrožen. Nazaj domov. Ob 92. obletnici smrti Rudolfa Maistra so na trgu talcev v Kamniku obudili spomin na tega vojaka, pesnika in državotvorca, ki ostaja ena ključnih osebnosti slovenske zgodovine. Po uvodnih pesmih sta župan Matej Slapar in predsednik društva general Maister Kamnik Jože Brlec položila venec k spomeniku generala Maistra in spominskem znamenju padlih Maistrovih borcev z Kamniškega.
0: Sport.
1: Mednarodna odbojkarska zveza je v sporočilu za javnost zapisala, da bo slovenska ženska reprezentanca prihodnje leto nastopila v elitni ligi narodov. Kapetanka slovenske odbojkarske reprezentance Saša Planinšec je o uvrstitvi povedala.
3: Sem neizmerno vesela in ponosna na to, kaj nam je uspelo. Res smo verjeli do konca kljub porazu proti Švedski, ampak enostavno so se nam vse stvari, ki nam mogoče do zdaj niso šle, tako kot smo si zaželeli, pa na koncu se je res naš trud izplačal in vesela sem za vsako punco in stav, zato ker smo res trdo garali in mislim, da smo si zaslužili in res so se vse zvezde obrnile tak, da nam je uspelo in sploh neverjetno občutek v tem momentu, ker si nekaj let nazaj tega ne bi mogli nikoli že zamisliti.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne pa tam lahko nastane kakšna ploha oziroma nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo do 39 stopinj Celzija, jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo do 19, čez dan pa najvišje dnevne do 38 stopinj Celzija. Opozorili ste izdani, v večjem delu države bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Zastoji so že na cesti Lesce Bled in to v obe smeri, pa tudi na cesti Šmarje Koper. Cesta Strmec-Mangart pa je zaprta zaradi gašenja požara. 9:04 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.
4: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Nisem več tvoj.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc.
1: Radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
0: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
1: Glavna pokrovitelja radijskih počitnic sta Mali Etiko Tržič in najem vozil Sebastian Špeglič.
2: Ja, takole, Lina in Laura sta v naši družbi in prej ste tudi povedali, da je v naši družbi Balto, torej kuža. Ni to vajen kuža, moj kuža je to, ampak vidve imate pa doma tudi domače živali, a je tako?
3: Ja.
2: Kaj pa imata vidve doma?
3: Dva morska
2: prašička. Ko ste to zdaj čisto v duetu povedali. Se pravi, glede na to, da sta dva, eden je od Laure, eden od Line, kako?
3: Oba da sta v dobi.
2: A, tako. Aha, kako pa ima je ime?
4: En je Tik, en pa Leo.
2: In jo ločta, čist?
3: Ja.
2: Ja? A sta kaj pridna?
4: Ja.
3: Ja, fejst.
2: A, res? Aha. A zdaj ima je kaj vroče?
4: Ja, skozi ležita.
2: Skozi ležita doma. No, super. Zdaj, nekaj smo povedali, kar se počitnic tiče, torej počitnice so zdaj v polnem teku, še slab mesec do šole, a že kaj, ko mi čakata šolo?
3: Ja.
2: A res?
3: Ko gremo že ta prvi teden v šolo v naravi.
2: Kam pa greste?
3: Na debel vrtič.
2: O, super, ima podaljšan dopust, lahko rečemo.
3: 31. augusta gremo.
2: Že greste? Aha, se pravi, to je tisti ponedeljek in potem zakaj, za 5 dni verjetno?
4: Ja.
2: Lina, tudi ti? Aha, zato ker zdaj je Laura odgovarjala, ker nista v istem razredu, a ne? Zato rajš vprašam. Ok, a sta že bili kaj na morju?
3: Ja.
2: Ja? Kaj sta počeli kaj na morju?
3: Igrali smo se pa kupali.
2: Ok, super. No, a je bila voda kaj vroča? Topla?
3: Ja, topla.
2: Topla, ok, no, super. Ja, nič, potem pa še se mi kaj oglasimo. Še to mi povejta, a na morju kakšne prijatelje vidve takole srečata, spoznata?
3: Ja, že od lanske ene poznamo, ko smo blizu na konc za zadnji teden v enem kampu kukaranski.
2: Aha, tako, ok. Ampak vidve sta pa letos tudi že kolesarili ob Gardskem jezeru, a ne? Ko pa je bilo to? V Italiji? Niste bili?
3: Ne.
2: No, potem pa ne. No, kakorkoli, bili sta pa na koncertu Nine Pušlar, tako da Nina Pušlar zdaj le prihaja v našo družbo, mi pa se še kaj javimo, tako da ostanite v naši družbi.
1: Radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
0: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno. Župan občine Bohinj z občinsko upravo.
5: Gradbena mehanizacija in prevozi Franc Roblek Bašal.
0: Slikopleskarstvo Kotar Robert Kotar Kran.
5: Lekarna pri Kranjskem Orlu ob vodnjaku Kran, kjer vaše zdravje šteje.
0: Avtovleka Gorenc, zanesljiva in hitra pomoč na cesti.
5: Elektro Gorenjska.
0: Super Jani, keramičarska in zaključna gradbena dela.
5: Zobni laboratorij Darja Čeru Sotlar Predoslje. Z vami za vaš nasmeh.
0: Ne preslišite novic. Slušni aparati Videx.
5: In MBS Motorsport Lesce. Najem motorjev in nepozabna motoristična potovanja.

0: Oglasi.
1: Ko se dobro počutiš v svoji koži, se to vidi. Urškinem diamantu poskrbijo za gladko kožo z laserskim odstranjevanjem dlak, popolne obrvi, čudovite trepalnice in naravno zagorel videz s spray tanom. Urškin diamant se nahaja v trgovskem centru Lesce. Rezerviraj svoj termin na urskindiamant.com.

0: Danes sta na radijskih počitnicah v naši družbi Lina in pa Laura, ki nam bosta sedaj zaupali, kakšno vreme nas čaka.
1: Danes bo pretežno jasno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo tam nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj Celzija.
2: Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija.
0: Bravo, punci, v večjem delu države bo danes in jutri po nižinah tudi velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V petek naj bi se od severa oblačnost nekoliko povečala, nastajale bodo krajevne plohe in tudi nevihte, vročina pa bo, predvsem v notranjosti, vsaj za kratek čas nekoliko popustila. Ja, z neba pa gledamo tudi na ceste, kjer je že precej pestro, vsaj tako kaže prometno-informacijski center. Zastoji so namreč v obe smeri na cesti Lesce Bled, pa tudi Šmarje Koper. Cesta Strmec-Mangart pa je zaprta zaradi gašenja požara. Srečno, previdno, predvsem pa strpno na cestah.
3: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota. Z vami že 13 let.

0: smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
0: Glavna pokrovitelja radijskih počitnic sta Mali Etiko Tržič in najem vozil Sebastian Špeglič.
2: V naši družbi sta Lina in pa Laura in tole je bila Lina, ki je zdaj le mečkan dala našega bala, to je v red. Zdaj, malo smo se pogovarjali, kako in kaj počitnice potekajo, neki sladke, ki smo malo pojedali, a imate radi sladoled?
3: Ja.
2: Ja, ok. No, zdaj le, Cene Prevce nam je v glasu, poznata Cene ta?
3: Ja.
2: Ja, kaj je on?
3: Skakavc.
2: Eden od štirih prevcev, ne? In je rekel, da ima ene par vprašanj za vaju, tako da dajmo posluhant.
4: Živjo, Cene tukaj. Mene pa zanima, zate, katero supermoč bi imela, če bi jo lahko imela in katera supermoč bi bila to, pa zakaj ravno ta?
2: No, torej, zdaj pogovarjamo se o supermoči. Vidve bi se zjutraj zbudili in bi imeli neko supermoč. Kaj bi to bilo? Lina.
3: Da mi ni treba, ne vem, da mi ni treba hoditi takoj, da kaj poletim v kopalnico.
2: Aha, ok, dobro.
5: Da sem lahko nevidna.
2: To bi bila tvoja supermoč. In kaj bi pa delala, bi strašila ljudi okrog sebe?
5: Ja, pa kaj bi se šli skrivali in te bi se skrivali.
2: Lina, ti bi pa kar letela, ali kako?
3: Ja.
2: Ja, to bi bilo fajno, ne?
3: Uh-huh.
2: A zato, da bi v šolo prej prišla?
3: Ne vem.
2: A zamudita kdaj v šolo? Hodita peš namreč v šolo?
5: Skirojem
2: hodita. Ja. A kaj zamudita kdaj?
3: Mm-mm.
2: Ok, no super. Janč, Cene ima še eno vprašanje za vajo.
4: Pri nam v Škofji Loki zdaj le poleti je najbolj zaželjena roba sladoled. Imamo res dober sladoled. In katero kus je pa tvoj najljubši in koliko kepic pa lahko naenkrat poješ?
2: To pa je zdaj vprašanje. A imate radi sladoled, to smo povedali prej, mm-hmm, da ga imata, ne? Katero kus ima ta najrajš? Laura?
5: Mango.
2: Lina?
3: Kinder.
2: Ok.
5: Ne, sivko.
2: Ja, dober, čakaj, to sta zdaj dva okusa. Mango pa sivka, ok.
5: Ampak imam rajš sivko.
2: Ampak koliko sladolednih kepic pa na dan lahko pojesta?
3: Dve.
2: Ja. Ok, in to za obe dve vaje, vera?
3: Mhm.
2: No, super. Ok, enač, punci, zdajle bomo slišali Fehterje in pa njihov sladoled, mi pa se še slišimo, tako da ostanite v naši družbi.
0: Radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno. Župan občine Bohinj z občinsko upravo.
6: Gradbena mehanizacija in prevozi Franc Roblek Bašel.
1: Slikopleskarstvo Kotar, Robert Kotar, Kran.
6: Lekarna pri Kranjskem Orlu ob vodnjaku Kran, kjer vaše zdravje šteje.
1: Avtovleka Gorenc, zanesljiva in hitra pomoč na cesti.
6: Elektro Gorenjska.
1: Super Jani, keramičarska in zaključna gradbena dela.
6: Zobni laboratorij Darja Čeru Sotlar Predoslje. Z vami za vaš nasmeh.
1: Ne preslišite novic. Slušni aparati Videx.
6: In MBS Motorsport Lesce. Najem motorjev in nepozabna motoristična potovanja.
7: Ljubica, kva pa če bi mi dva zdaj...
8: Ja.
7: Kaj ja?
8: Lizala bi...

0: Jasna, sladka dežela.
1: Zibelka tradicije, srčnih ljudi in nepozabnih doživetij. Dan občine Radovljica.
2: Dan občine Radovljica so podprli
1: okrepčevalnica Lačni Franc, izvrstna hitra hrana in točen sladoled,
2: frizerske storitve Danaja Plohl SP Radovljica,
1: etno botanika, rastlinska nega in barvanje las,
2: Molinet, hiša čokolade,
1: restauracija na Kležank, letališče Lesce in
2: foto in video Kolman.
3: Drage občanke in občani, ob našem prazniku vam iskreno čestitam in vas vabim, da se udeležite v srednje prireditve v sredo 5. augusta ob 18.30 uri pred cerkvijo na Linhartovem trgu, kjer bomo tudi podelili priznanja, in pa seveda vas vabim potem ob 20. uri tudi na koncert Helene Plagne.
0: Pristna, sladka dežela.
1: Zibelka tradicije, srčnih ljudi in nepozabnih doživetij. Dan občine Radovljica.
2: Dan občine Radovljica so podprli
1: kozmetični salon Urškin Diamant Lesce,
2: mizarstvom David Pohar Zgoša,
1: slaščičarna Sweety Lesce,
2: avtotapetništvo Andrej Bešter,
1: Bagi, računovodske in knjigovodske storitve Ožbej Bagi,
2: Buffy House of Ptica Radovljica in
1: Integral Auto, vse za avto.

0: Vroče poletje na Radiu Gorenc.
1: Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, adio.
0: V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Oglasi.
1: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
2: Koncerti z razgledom 21., 22. in 23. august. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
1: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
3: Jubilejni 40. dan Teric v Davči. Sobota 15. august ob 19. uri. Igra Kje je Maja v izvedbi turističnega društva Žirovski vrh. Ob 21. uri pa zabava skupino Firbci. Vabi turistično društvo Davča.
4: Lansk poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan.

0: Gorenjce, smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenjce poletje še bolj zabavno. Župan občine Bohinj z občinsko upravo.
2: Gradbena mehanizacija in prevozi Franc Roblek Bašal.
1: Slikopleskarstvo Kotar Robert Kotar Kran.
2: Lekarna pri Kranjskem Orlu ob vodnjaku Kran, kjer vaše zdravje šteje.
1: Avtovleka Gorenc, zanesljiva in hitra pomoč na cesti.
2: Elektro Gorenjska.
1: Super Jani, keramičarska in zaključna gradbena dela.
2: Zobni laboratorij Darja Čeru Sotlar Predoslje. Z vami za vaš nasmeh.
1: Ne preslišite novic. Slušni aparati Videx.
2: In MBS Motorsport Lesce. Najem motorjev in nepozabna motoristična potovanja.
3: Takole, še zadnjič se pa zdajle v program javljata današnji gosti, počitniški gosti Lina in Laura. Še enkrat živjo.
4: Živjo.
3: Živjo. Kako vam je bilo danes pri nas?
4: Dobar.
3: Zdaj, glede na to, da sta bili drugič, verjetno vam je bilo že lani kar všeč, a ne?
4: Ja. Yeah.
3: Tretjič? Zakaj pa tretjič? A ja, enkrat sta bili, to je pa res. Enkrat sta pa šli tako pogledati, ampak se nista nič javili v program. Skoraj nič, no. To je pa res. Povejte mi, kaj boste danes še kaj počeli? Kaj vaju še čaka?
4: Kopace gremo.
3: Ja?
4: V grajsko kopališče.
3: A imate tam kakšne prijatelje potem?
4: Ja.
3: Ok, koliko vas je? To je kakšna klapa?
4: Ja, kukor kdaj.
3: Kukor kdaj? Aha, ok. Kdo so tisti, recimo, ki so z vama?
4: Nekža, pa pija, pa ima.
5: Aha. Pa ti se.
3: Tako. Ok. Ja, nač, zdaj, ko ste bili manjši, ste zelo radi poslušali Maneskin, tako da zdajle prihajajo Maneskini na frekvence Radija Gorenc. S vama pa hvala za obisk. Pa se kmalo vidimo.
4: Ja.
3: Zmenjeno, živjo.
4: Adio.

0: Gorenjske novice. Lepo pozdravljeni. Razmere na požarišču na Planji na Bovškem so se izboljšale, stanje pa je stabilno. Gasilci so pogasili še nekaj manjših žarišč ter zalivali robove požarišča. Ob nespremenjenih okoliščinah se intervencija zaključuje, danes pa na območju še vedno izvajajo požarno stražo, so sporočili iz Gasilske zveze Bovec. Poglejmo na tuje. Predstavniki Libanona in Izraela so v Rimu začeli nov krog pogovorov ob posredovanju Združenih držav Amerike o končanju konflikta v Libanonu in na Bližnjem vzhodu. Bejrut si je ob tem vnovič prizadeval za postopen umik izraelskih sil z juga države. Predstavniki obeh delegacij so davi prispeli na ameriško veleposlaništvo v italijanski prestolnici, kjer naj bi neposredni pogovori potekali do jutri. Nazaj domov. V tem mesecu se bodo začela dela druge faze obnove Šercarjeve ulice v Radovljici. Na odseku od Bevkove ulice pa do Kranjske ceste bo obnovljena cesta v dolžini približno 280 metrov in širini 6 metrov. Urejeni bodo obojestranski hodnik za pešce, obojestranska pomožna pasova za kolesarje, odvodnavanje ceste in cestna razsvetljava ter elektroenergetski in telekomunikacijski vodi. Na odseku v dolžini približno 220 metrov pa bodo v celoti obnovljeni tudi vodovod, hidrantno omrežje in vodovodni priključki. Pogodbena vrednost del znaša dobrih 407 tisoč evrov. V Zgornjih Gorjah se začenja pomemben korak pri uresničevanju načrtovanega razvojnega središča kulture in športa občine Gorje v Triglavskem narodnem parku, novega Gorjanskega doma. Izvajalec del bo v prihodnjih dneh na območju obstoječega Gorjanskega doma izvajal rušitvena dela. Zaradi rušitve Gorjanskega doma bodo 14. avgusta veljala delna zapora državne ceste med vrtcem Gorje in uvozom k osnovni šoli Gorje. Kot so sporočili z občine, bo promet v času del potekal izmenično, enosmerno, po enem voznem pasu. Urejen pa bo semaforij.
1: Vreme.
0: Jasno imamo, razvija pa se kopasta oblačnost nad hribi. Popoldne lahko tam nastane kakšna ploha oziroma nevihta. Najvišje dnevne temperature pa se gibljajo od 34 pa do 39 stopinj Celzija. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu zopet možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature pa bodo od 14 pa do 19. Najvišje dnevne pa do 38 stopinj Celzija. V petek se bo od severa oblačnost nekoliko povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. In še opozorilo, v večjem delu države je po nižinah velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: Ceste.
0: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled v obe smeri, prav tako tudi na cestah Izola, Strunjan in Šmarje-Koper in to v obe smeri. Pred nami pa je prometno obremenjen poletni konec tedna, ki ga zaznamujajo tudi zelo visoke temperature, zato se pred potjo seznanite s prometno napovedjo, sprotno spremljate prometne informacije, na pot se odpravite le spočiti in ne pozabite, da imate seboj tudi večjo količino tekočine. Srečno, previdno in strpno na cestah.

0: Oglasi.
1: Sedeži obrabljeni, strop povešen, volan kaže znake uporabe. Rešitev je avtotapetništvo Andrej Bešter iz Podnarta.
2: Lom, skrivnost lahkega koraka. Lom, slovenski natikači in copati za vaše udobje in zdravje. Izberite svoj model in ga oblikujte na 3x2lep.lom.si ali obiščite trgovino v Zalogu pri Cerkljah. Na voljo tudi na stojnici v trgovskih centrih. Lokacije so objavljene na spletni strani.
3: Iskala sem naravno rešitev za sive lase in odkrila moč rastlin, ki so jo ženske poznale že stoletja. Etnobotanika, rastlinska nega in barvanje las.
4: Preveri na etnobotanika.eu.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Pristna, sladka dežela.
1: Zibelka tradicije, srčnih ljudi in nepozabnih doživetij. Dan občine Radovljica.
2: Dan občine Radovljica so podprli
1: okrepčevalnica Lačni Franc, izvrstna hitra hrana in točen sladoled,
2: frizerske storitve Danaja Plohl SP Radovljica,
1: etnobotanika, rastlinska nega in barvanje las,
2: Molinet, hiša čokolade,
1: restauracija na Kležank, letališče Lesce in
2: foto in video Kolman.
3: Živjo, danes praznujemo dan občine Radovljica. Občinski praznik je priložnost, da se ozremo na vse, kar nas povezuje. Na ljudi, kraje, tradicijo in zgodbe, na katere smo lahko upravičeno ponosni. Med njimi ima prav posebno mesto tudi glasba, ki že desetletja iz begunin občine Radovljica odmeva daleč prek slovenskih meja. Vesela sem, da je v moji družbi glasbenik, ki uspešno nadaljuje bogato glasbeno dediščino družine Avsinik in svojim ansamblom navdušuje občinstvo doma, pa tudi po svetu. Sašo Avsinik, živjo in dobrodošel.
4: Živjo, dobro dan in hvala za povabilo.
3: Sašo, prihajaš iz Begun, vasi, kjer je doma narodno zabavna glasba. Ansambl bratov Avsinik je fenomen te glasbe ponesel v svet. Povej nam, kako pa ti doživljaš begunje oziroma begne, kot rečemo domačini?
4: Ja, najprej skozi malo njegove oči, ki mi je pripovedoval spomine, pa kako je on odraščal, kako je tudi potem, ko je postal bolj poznan, pa gospod ni hotel biti gospod in je bil zelo vesel, da je ta občutek v Begnah zmeraj zginil, ker če je bil v Ljubljani, če je bil po svetu, je bil gospod Avsinik, v Begnah je bil Slavko. In zdaj gledam skozi svoje oči, ko sem tukaj hodil v šolo, gledam skozi oči mojih otrok, kakle le hodijo vrtati se šolo in sem zelo, zelo vesel, da svet se spreminja, ampak čar vasi je to, da ostaneš povezan, da si s krajem in da ni titul, ampak smo sosedje in se pozdravljamo, se oči pogledamo, stojimo skupaj v vrsti v trgovini, ki gremo po kruh in so stvari, ki si želim, da bojo še čim dlje časa tako ostale.
3: Sašo, ko se iz nastopa v tujini vračaš domov, kaj te najbolj opomni na to, da si doma? A so to ljudje, narava ali pa mogoče kakšna prav posebna tradicija?
4: Mi velikrat, ko pridemo skozi karavanke, je že tisti občutek, vidiš hribe, ki veš, da so povezani z glasbo, vidiš izvoze, ki smo jih vozili za avtošolo in ki so potem te hiše in tako, ki se tokrat speleš njim ali v šolo ali na treninge včasih. Nekako so to spomini, so občutki, varmilke na Svetmo Petru, a ne, zmer pogledaš, si vesel, tako da jaz mislim, da je ta kombinacija občutka, spominov in vsega, kar pač zaznava naš možgan, a ne, tako in drugače. Že včasih, kad daš okan dol, ne vem zakaj, ampak v Begnah je drugačen zrak po tej občini.
3: Se strinjam. Sašo, kaj pa sprostitev? Imaš mogoče svoj najljubši kotiček v domačem kraju?
4: V domačem kraju jaz prav najraj sem na vrtu. Včasih bi kopiral odgovor rada Slavkota, zelo sem rad hodil na Svet Peter, še zdaj, ampak mi ne rata več tolikrat, kakor včasih. Delam pač svoje programe, terapijo imam zdaj tole z Barcelono povezavo in bolj sem zmeraj tako nekako po 10-15-20 minut lahko sam seb prepuščen, tako da ne boš verjela, ali je to kauč, ali je na vrtu troki gledati, ki se guncajo. Tako da zaenkrat, mreko je dom tista prav, tiska ni treba čez cesto ponač, ampak dobesedno domača tla.
3: A si bolj domačin ali turist v svoji občini? Ne vem, a te še vedno preseneti kakšen skrit kotiček?
4: Ja, sem bolj domačin, se zelo tako počutam, ampak včasih sem bolj presenečen. Moja sestra, Nataša, ima moža, ki je malo Kranj, malo Ljubljana in on to drugače raziskuje in sta odkrila, rekel tele, okoli Begen, pa okoli Mošan, ob vodi, kakšen tak mini slab, kakšne kotičke, ki pošljata sliko, ki mi je pa čist nepoznano. In potem spet dobim tisto potrebo, da ne bi rabil hoditi delač po svetu, da bi še kaj odkril, kaj tukaj je pač tako lepo.
3: Saša, ogromno nastopov doma in po svetu, kako pa tujci doživljajo narodno zabavno glasbo, pa mogoče tudi naše kraje?
4: Je zelo različno, za nekatere je to kulturni šok, ker niso navajeni, predvsem tam, kaj pa mi igramo, je pa to velika, velika povezava med Slovenijo, alpskimi deželami, med tradicijo, zaradi tega, ker naša glasba ne morava omenjati kot mainstream glasbo, ki jo slišaš po radijskih postajah, po tujini je pač praktično ni več. Zaradi tega so gor te veliki festivali, kot je Woodstock der Blasmusik, in tam pride veliko ljudi zaradi zabave, zaradi ljubezni do tradicije, ljubezni do tega zvoka. Mi gremo letos v Argentino, kjer se veselimo, da bomo igrali z isto slovenskim izseljencem, pa mogoče tam koga novega okuže za to našo glasbo. In je res zanimiv gledati, ker imamo zdaj le sezname od streamov, od Spotify, ko ljudje poslušajo našo glasbo po svetu, ali dobivamo lestvice, ki nas kaj poslušajo in so vmes države, ki ne bi mogel verjeti. Tako da zdaj, ker je ta internet, mogoče komu zelo smešno. Šokiran sem bil, zadnje odkritje je bilo, da so v Mehiki zdaj odkrili Oberkraj, Avsenik, ene naše posnetke, in so v bistvu se malo kar norce delala, ne, da mi slabo imitiramo mehiško glasbo, pa je od spod dobro napisal, da Mehičani so prišli do harmonk z izseljenimi Nemci v končni fazi. Čeprav je harmonka spet italijansko glasbilo in je ni konca tukaj, kako svet dojema to glasbo in se skupaj. Bistveno je, da če lahko v begnah enega spravam za dobro polko ali pa valčkam do tega, da zapleše, da zauriska, da nekaj začut, je to čar te glasbe, da lahko kjerkoli po svetu prenašamo te občutke in probamo ljudi.
3: Ja, glasba res ne pozna meja. No, občina Radovljica danes praznuje občinski praznik. Kaj po tvojem mnenju dela to občino tako posebno, pa tudi prepoznavno?
4: Prva asociacija z Radovljicom je reka, tako kot gre Sava od spod pod Radovljico, da nikoli ne miruje in mi je všeč, ker se skozi nekaj dogaja. Tukaj so športniki, tukaj tudi mi izbegam hodimo v trgovine, šole, na treninge, tako kot sem že prej omenil, ali glasbeno šolo. In nekako Radovljica je to naše mesto, nam najbližje, ki je za nas, ki pridemo z vasi recimo neko življenje, ampak če pa pogledava že samo turizem, pa to, koliko se Radovljica bolj potrud, kakor kakšna druga občina, ki ima malo več danosti, kar se tiče samega turizma in takih stvari, se mi zdi neverjeten, da je tako zelo, ne bom rekel mogoče obrtniško, ampak res tako pridno mesto, da se skozi ne žura, ampak da se dela in dogaja in je tako všeč, kaj je vsega dosti.
3: Sašo, a je med številnimi koncerti kakšen koncert v domačem okolju, ki ti je ostal še posebej v spominu?
4: Prav koncert najbolj itak na domačih tleh, v Avsenikovi dvorani ali pa Avsenikov festival.
3: Avsenikov festival pa velik zalogaj, ampak najbrž tudi prav posebno doživetje doma, na domačih tleh.
4: Ja, velik zalogaj iz vidika logistike, sploh, ker so bi bolj od začetka, a to Slavko se tega zlobov, ker je vedel, kaj to za sabo potegne, a ni dosti, greš ti samo na odr, pa odigraš repertoar, ampak tukaj si podgovoren, da bojo ljudje parkirali, da se ne bo razburjal domačino, ampak da se bo v bistvu sinergija zgodila, da bo kraj v bistvu zaživel, da bo za vse neka pozitivna izkušnja, tako da tukaj je prisotna ta odgovornost, ampak mislim, da zdaj po tolikih letih, prvi je bil let 2008, na dve leti ga imamo in se je zdaj že tokrat odvil, da ljudje že vejo, letos praktično brez reklame razprodan, ker je v bistvu dobra potrditev, da je ljudem všeč, domačini se veselimo, tako da jaz bom samo rekel, je zalogaj, ampak ni več bob out, kot je bil mogoče tok in tok let nazaj.
3: Veselimo se festivala Avsenik, ki bo v Begunjah potekal zadnji vikend v mesecu avgustu. Sašo Avsenik, verjamem, da smo te danes spoznali nekoliko drugače, ne le kot odličnega glasbenika, ampak tudi kot človeka, ki je ponosen na svoje domače begne in domače kraje. Hvala za pogovor, tebi in vsem članom ansambla Saša Avsenika pa želim veliko uspešnih nastopov, ustvarjalnega navdiha in vedno lepih vrnitev domov.
4: Najlepša hvala.
0: Pristno, sladka dežela.
1: Zibelka tradicije, srčnih ljudi in nepozabnih doživetij. Dan občine Radovljica.
3: Dan občine Radovljica so podprli
1: okrepčevalnica Lačni Franc, izvrstna hitra hrana in točen sladoled,
3: frizerske storitve Danaja Plohl SP Radovljica,
1: Etno botanika, rastlinska nega in barvanje las,
3: Molinet, hiša čokolade,
1: restauracija na Kležank, letališče Lesce in
3: foto in video Kolman.

0: Oglasi.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Integral Auto. Vse za avto. Nakup, servis, popravila vozil Volkswagen in Škoda. Tehnični pregledi, registracija in zavarovanje vozil. Obiščite nas na Jesenicah ali v enoti tehničnih pregledov v Lescah.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. V Policijskem sindikatu Slovenije so po prometni nesreči predsednice republike doktorice Nataše Pirc-Musar poudarili, da policista, ki je vozil, ni dopustno naprej obsojati, saj so bile objavljene le začetne ugotovitve. Preiskava mora med drugim preveriti tudi, katera navodila so bila izdana in kakšen je bil režim vožnje, še menijo v Policijskem sindikatu Slovenije. Poglejmo na tuje. Črnogorski premier Milojko Spajić je sporočil, da v Črni gori ne bodo gradili nobenih centrov za vračanje nezakonitih migrantov na ravni Evropske unije. Odziv premijeja sledi poročanju medijev, da je Črna gora na seznamu držav, ki jih bo italijanska vlada predlagala Evropski uniji za izgradnjo takšnega centra. Nazaj domov. V občini Gorenja vas Poljane potekajo dela na državnih cestah. Več pa župan Milan Čadež.
2: Na državni cesti Trbija-Svoden je bil v juniju mesecu oziroma kar v juliju mesecu zaključen odsek na Fužinskem delu. Na trasi Gorenja vas-Todraž je bil včeraj položen tudi drugi del grobega asfalta na 200-metrskem odseku proti Todražu. Tukaj se dela nadaljujejo naprej. Na trasi Gorenja vas-Hotavlje so pa sedaj cenitve naročene ze strani direkcije, kajti po prvem krogu pogovorov z lastniki so bile določene spremembe in sedaj se ponovno krog zavrti, tako da je to en del, drugi del je pa ta, da bo pripravljen razpis za izvedbo za izvajalca del.
1: Šport. Mednarodna odbojkarska zveza Slovenije je v sporočilu za javnost zapisala, da bo slovenska ženska reprezentanca prihodnje leto nastopila v elitni ligi narodov. Selektor slovenske ženske odbojkarske reprezentance Alessandro Orefice je po uvrstitvi povedal. Izjemno je bilo prejeti takšno novico. Res smo počaščeni in ponosni na naš dosežek. V tej sezoni smo dali res vse od sebe, verjeli smo in se trudili, da bi dosegli ta rezultat. Na koncu nam je z vero in trudom uspelo. Dosegli smo izjemen uspeh, še vedno nismo dojeli, kaj nam je uspelo, mislim pa, da si ta dosežek tudi zaslužimo.
0: Vreme.
1: Jasno imamo, razvija pa se kopasta oblačnost nad hribi. Popoldne lahko tam nastane kakšna ploha oziroma nevihta. Najvišje dnevne temperature pa se gibljajo od 34 pa do 39 stopinj Celzija. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu zopet možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature pa bodo od 14 pa do 19. Najvišje dnevne pa do 38 stopinj Celzija. V petek se bo od severa oblačnost nekoliko povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Vročina bo, predvsem v notranjosti, nekoliko popustila. In še opozorilo, v večjem delu države je po nižinah velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled v obe smeri, prav tako tudi na cestah Izola, Strunjan in Šmarje-Koper in to v obe smeri. Pred nami pa je prometno obremenjen poletni konec tedna, ki ga zaznamujejo tudi zelo visoke temperature, zato se pred potjo seznanite s prometno napovedjo, sprotno spremljate prometne informacije, na pol se odpravite le spočiti in ne pozabite, da imate s seboj tudi večjo količino tekočine. Srečno, previdno in strpno na cestah.

0: Ste vedeli, da je Radio Brains tako fajn, da ga še druge radijske postaje poslušajo?
1: Ja, prosim.
2: Ja, Slavko, dober dan. Gašper pri telefonu.
1: Ja, možno.
2: Pozdravljam, kako ste?
1: Je krasno, pa vi?
2: Ja, jaz v redu, sam malo nisem mogel spat, ko so vam včeraj mlaj postavljali.
1: Ko niste mogli spat?
2: Ja, nisem. Ja, nisem, je bilo pa pestro, no.
1: Ja, no, kje pa si bil?
2: Ja, zraven, a ne, sedaj ste sosed.
1: Gašper, sosed.
2: Ja. A ste se danes že kaj s fičko tam pelov?
1: Ja, danes je pa še nisem s fičko tam pelov.
2: Ja, pa se kaj mislite?
1: Jelejno, če žlopo še se va palava, ne?
2: Ja, no, ja, ja, to sem čakal, evo, ja, no. Slavko, ta zadnj cajt.
1: Ne vem, kjer sem,
2: pojma nimam. Zdaj, ste tako pridan, ne, gospod, ja. A ste bili kaj prvidu slučajen?
1: Prvidu?
2: Ja.
1: On sem bil zjutraj na kavic, pa nič več.
2: A ja, ka pa, a delal pa nič niste?
1: Vidma
2: pa tak, vidma pa ja, tako fajn kmetijo, da bilo pa fajn, da, a ne, recimo malo, podelal kaj?
1: Ja. Kako prijo?
2: Ja, podelal, ne, da bi kaj malo pomagal, ne, vidu.
1: Ja, imam danes dopusta, veš.
2: A ja, danes imate dopust. A ste bili kaj na kofetu, par mam?
1: Ja, na kofetu sem pa bil zjutraj, ja.
2: A, no, no, no, no, no. Ja, ba je, da imate danes ta prvih 60, a je to res?
1: Ja, res je.
2: Ja, Slavko, pa vse najboljše.
1: Kaj?
2: Pravim, vse najboljše za ta prvih 60.
1: Ja, hvala, no.
2: Za ta drugih 60 se pa še zmenila, a ne?
1: Ja,
2: itak. Najd pri telefonu z Radio Gorenc.
1: Radio Gorenc.
2: Ja. Zdaj, čestitko vam pošiljata pa brat Branko, pa nečak Vid, ki sta vam tudi zelo hvaležna za vso pomoč, ki jo dajete na kmetiji. Se pa seveda čestitki pridružuje celotna vaša družina in pa tudi celotna ekipa Radio Gorenc.
1: Ja, hvala.
2: Ja, Slavko, drugač pa s Fičotom se pa tudi prijemo še pelat, je prav?
1: Ja, itak.
2: Lepo,
1: lepo. Kdaj smo pa, če bomo smeti,
2: pa kakšen drug, da. Zmenjeno. Slavko, lepo praznujte, tale skladba je pa samo za vas.
1: Ej, hvala lepa.
2: Uživajte. Čau, čau.
1: Hvala. Ajde, živ.

ste na valovih Radio Gorenci in čez nekaj minut vabljeni k poslušanju oddaje Razmigamo Gorenjce. Nogometni klub Jesenice velja za enega najstarejših športnih klubov pri nas. Ustanovljen je leta 1912. Članska ekipa v soboto začenja svojo drugo sezono v drugi slovenski nogometni ligi. Leto dni bolj izkušeni so Gorenci polni pričakovanj pred novo sezono. Glavni trener Ajdin Režič bo z nami že čez nekaj minut. Ostanite na frekvencah Gorenca.

0: oglasi.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Dobar dan. Rabam neki proti slabi volji.
3: Recept je preprost. 2 kepci sladoleda iz Sweetija. Zdaj, če ne pomaga odmerek, brez skrbi ponovite. Dobrodošli v slaščičarni in kavarni Sweetij v Lescah, kjer vas čakajo domači sladoledi, slastne tortice, sladice in torte po naročilu.
4: Sweetij, ker je življenje s kančkom sladkega lepše.

0: Razmigajmo Gorenjce.
1: Gorenjke in Gorenjci, pozdravljeni v oddaji Razmigajmo Gorenjce na Radiu Gorenc. Ljubitelji nogometa si še niso prav oddahnili po končanem svetovnem prvenstvu, ko se je že začela nova klubska sezona. Štirje slovenski klubi so bili aktivni v kvalifikacijah za evropska tekmovanja. V prvi slovenski nogometni ligi so odigrali uvodne tri kroge, konec tedna pa se začenja nova sezona še v drugi slovenski nogometni ligi. Drugi zapored bodo v njej nastopili jeseniški nogometaši, za katere je bila prejšnja sezona dragocena šola. V kakšnem stanju pričakujejo začetek novega prvenstva, nam bo zaupal glavni trener Ajdin Režič.
2: Športna debata.
1: Ajdin Režič, lep pozdrav v oddaji Razmigajmo Gorenjce na Radiu Gorenc.
3: Pozdravljam vsi poslušalci in me veseli, da smo spet skupaj.
1: Ja, ko so se nazadnje pogovarjala za našo oddajo, je bilo to tam nekje v mesecu juniju, je bilo ravno konec lanske sezone.

0: Gorico so dali stran, pa so nas povabili, tako da smo sprejeli to povabilo v drugo ligo. Nekako mislim, da smo zrelejši, izkušnjiši za eno leto in mislim, da bo ta sezona dobra tako za vse jeseniške navijače, tako kot za našo ekipo. Nekako smo prevzeli cel sistem, cel del tega pripravljalnega obdobja je bilo pripravljeno na to drugo ligo in da držimo tak tempo, vemo točno, kako poteka in mislim, da bo vsem skupaj lažje to leto in mislim, da bo na koncu uspešnejša sezona kot lansko leto.
1: Zgodila se je ena pomembna stvar v poletju in sicer tisti, ki so pri vašem klubu zadolženi za rekrutiranje igralcev, so kar za lep denar prodali vratarja Oskarja Casagrandeja na Slovaško in verjetno posledično ste potem imeli tudi večji proračun in ste lahko okrepili ekipo.
0: Preveč se ne spuščam v finančne zadeve, ne vem koliko niti me ne zanimajo te stvari, zanima me samo moja ekipa in

0: sezono, da se dogajajo tudi take stvari, pa da se da tudi ostali vidijo, da je lahko v bistvu Jesenice, da se lahko ena lepa odskočna deska za mlade.
1: Ja, dobili pa ste tudi kar nekaj okrepitev, ne na zadnje. Takoj ste dobili tudi zamenjavo za vratarja Casagrandeja. Dve pomembni okrepitvi, med ostalimi pa sta verjetno tudi italijanski igralec Gabriele Giacchino in pa povratnik domačin Jeseničan Ivan Krupič, ki ima izkušnje z igranjem v prvi ligi.
0: Ja, mislim, da smo to poletje, ta prestopni rok res dobro izkoristili. Nekako smo se res fokusirali na nek določen tip igralcev, ki jih rabimo, ker, kot sem rekel, izkušenični smo za eno leto in približno jaz kot trener točno vem, kakšen tip igralcev rabimo na kakšnih položajih in nekako smo se sredotočili na to. Je pa res, da je lepo dobiti tudi takega igralca, kot je Edwin, ki je tudi nekaj prvoligaškega nogometa dal skozi, da je prišel nazaj in Edwin je naš nov kapetan in mislim, da bo zelo dobro okrepitev s tem, da smo še dobili res par kvalitetnih igralcev in kar je pa za to drugo slovensko ligo čist normalen, vsak prestop na rok se ekipa, vsaki ekipi v drugi ligi zamena za vsaj 6-7 igralcev in tako da je pa res nekaj, da vsakič imaš neke nove tipe igralcev, vedno moš treminja sisteme, se prilagajati, prilagoditi ekipo na to novo sezono oziroma pol sezono, kaj je po zim prestop na rok, ampak mislim, da bo ta sezona kar zanimiva.
1: A še enkrat bi se eno vprašal, kakšno vaše mnenje v zvezi s preomenjenim italijanskim igralcem Gabrielem Giacchinom, ki je bil tudi mladinski državni prvak v Italiji.
0: Gabi je, mislim, da bo za nas zelo pomemben član. Je zelo močan v igri ena na ena in mislim, da je to neka tista normalno, da si vsak trener želi tazga igralca, ki dela razliko na igrišču in brez tega pač to je še kar je

0: tudi jaz sem tak, rečemo, nogometni romantik, ima rad to dribling, pa kakšno lepo, nekaj lepega za videti na igrišču in mislim, da bo Gabi to leto res imel velik za pokazati.
1: Na vrsti je glasbeni predah v oddaji Razmigajmo Gorenjce.

0: dobrodošli nazaj v oddaji Razmiremo Gorenjce. Pred začetkom nove sezone v drugi slovenski nogometni ligi je naš gost, glavni trener nogometnega kluba Jesenice, Ajdin Redžić. Na vrsti je drugi del pogovora.
1: Za vami je pripravljalno obdobje, odigrali ste kar lepo število tekem. Kaj so vam te tekme povedale pred začetkom sezone v drugi ligi?
2: Ja, malo imamo smolo. Malo smo do zdaj vse pripravljalne tekme, kar smo odigrali, nismo niti enkrat odigrali, recimo, da je vseh 24 fantov na tekmi, ker so vedno neke poškodbe, tudi zdaj v soboto, ko začnemo s prvenstvom proti Tabor Sežani, mislim, da štiri igralci in tako da normalno treba imeti kar dosti širok kadar in ker skozi sezono bojo, verjamem, da se bo pač kar je normalno v nogometu dogajalo in poškodbe in kartoni, tako da mislim, da nas je, da je kar dosti lepa številka, da se lahko

0: mislim, da bo vse ok, kar se tiče realnih tekem, pa normalno, da smo vsako tekmo analizirali, pogledali, kje nam kaj manjka, kako se treba bolj obnesti na igrišču. Veliko smo dezlo, veliko smo to, to poletje delali na taktiki, mislim, da je to tisti glavni del, kar nam bo normalno tudi na kondiciji, ampak mislim, da smo taktično napredovali kar za en lep procent.
1: Na nek način ugoden začetek sezone za vas, najprej dve domači tekmi, ampak po drugi strani pomenili se že Tabor Sežana, eden izmed najkvalitetnejših tekmecev v drugi slovenski nogometni ligi, nedolgo nazaj tudi prva ligaš in verjetno ekipa, ki računa na povratek med najboljše slovenske ekipe.
0: Mislim, da je Sežana po mojih informacijah najbolj finančno stabilen klub trenutno v drugi ligi in kot sam pravim, da je najbolje, da vsi, ki so finančno urejeni klubi, da se zaslužijo vrh tabele in tako da nekako imam rad v klubih to organiziranost, ker sem tudi sam bil igral, sem vem, kako zgleda, ko ne dobiš plače en mesec pa drugi. Tako da sem vesel, da obstaja v drugi ligi ta klub, ki konkretno plačuje, ki imajo višje ambicije, ampak mislim, da bojo na jesenice morali prideti, ker mislim, da ne bojo smeli prideti neki na pol, ker se lahko hitro pečejo, ker res mislim, da imamo dobro ekipo, zelo samozavestno prihajamo.

0: držal tri točke.
1: Ja, ostanek v drugi slovenski nogomet ligi je osnovni cilj, omenili pa ste tudi že gledalce, navijače, ste med tistimi ekipami, ki so imele v prejšnji sezoni najboljši obisk na domačih tekmah.
0: Ja, da, normalno, da je zelo odvisen, kakšna atmosfera je, s tem pa verjamem, da tudi, če bi bili boljši rezultati lansko sezono, da bi bilo še

0: Najprej na prvi tekmi sezoni, seveda potem tudi v preostanku. Upamo seveda na najmanj na obstanekom drugi nogomet ligi.
1: Najlepša hvala, da se vidimo v soboto po 6. ponežavku.
2: To je bila oddaja Razmigljamo Gorenjce na Radio Gorenjc. Naša oddaja bo z vami spet naslednjo sredo. Do takrat pa stiskajte pesti za svoje favorite, poslušajte Radio Gorenjc in razmigajte se.
3: Razmigajmo Gorenjce!

0: Oglasi. Pice z družmi v Radolci. Buffy, House of Pizza. Za naprečko počesat.
1: Si za vikend zajtrk ali brunch? Novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici. Med 10 in 12 uro. Vabljeni.

0: Oglasi.
1: Ti je vroče, prazna glava? Rešitev je samo ena, Gorenjska plaža.
2: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7:30 in 8:30, čez dan od 9 in vse tja do 19.
1: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice. Za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
2: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kavču.
3: Če se vaš računovodja ne javi, ko ga najbolj potrebujete in ko pogrešate njegove koristne nasvete, potem pokličite računovodstvo Bagi, ki je pravi naslov za vas. Računovodstvo Bagi, vedno z vami. Telefon 051-436-503 ali 3xdvojnivi.računovodstvo.bagi.si. Sedaj na novi lokaciji v Begunjah na Gorenjskem. Vaš čas je denar. Z nami boste imeli več časa in več denarja.

0: Krasna, sladka dežela.
1: Zibelka tradicije, srčnih ljudi in nepozabnih doživetij. Dan občine Radovljica.
2: Živjo, Urša Mlakar sem v vaši družbi. Dan občine Radovljica zaznamujemo danes, selimo pa se v Begunje, v Begne. Krajevna skupnost Begunje letos praznuje 50 let delovanja. V naši družbi pa je predsednica gospa Marija Hrovat. En lep dober dan želim.
3: Ja, en lep dober dan tudi vam in seveda poslušalkam in poslušalcem Radia Gorenc.
2: Gospa Marija, če pogledate nazaj, kako so se Begunje v teh petih desetletjih spremenile?
3: Ja, Begunje z okoliškimi vasmi so sigurno postale bolj prepoznavne, predvsem z vidika pohodniškega turizma, seveda tudi po bogati kulturni dediščini. Imamo močno športno industrijo in ne nazadnje je tu doma tudi svetovno znana glasba. Spremembe so vidne predvsem v prostoru, saj se ureja

0: socialnih omrežjih, mogoče preveč govorimo, pa premalo naredimo. Tako da v prihodnosti bo pa treba premagati številne izzive, predvsem se bomo morali kot družba bolj zavedati, da ni vse tako samoumevno, pa mogoče vsak pri sebi se tudi vprašati, kako lahko pripomore vsak sam boljši skupnosti. Glede na to, da pa krajevna skupnost Begunje praznuje 50 let, je to res en lep jubilej, tako da vsem krajankam in krajanom še enkrat tukaj čestitam. Bi se pa mogoče na tem mestu zahvalila tudi naši Jožici, ki nas spremlja že od začetka in je res tista gonilna sila, bom rekla, brez katere si krajevna skupnost enostavno ne more predstavljati enega taga res normalnega delovanja in res tukaj hvala tudi njej.
1: Na slovesnosti v maju ste večkrat poudarili, da krajevna skupnost niso le institucije, ampak predvsem ljudje. Kako bi opisali povezanost krajanov in krajank danes?
0: Ja, krajevno skupnost smo predvsem ljudje in moram reči, da smo v zadnjem času postali kar močna lokalna skupnost in dokazali, da znamo stopiti skupaj takrat, ko je to res potrebno. Mogoče lahko tukaj povem s primerom iz leta 2023, ko so nas prizadele poplave, ki so močno zaznamovale naše vasi. Velik vpliv ima seveda tudi prenos informacij, ljudje se z njimi čutijo bolj vključene v vsakdanji trip kraja. Je pa tudi res, da staro vaško povezanost vse več zamenjuje ta sodobna tehnologija in individualizem. Na socialnih omrežjih radi kažemo mišice, je pa vseeno kljub temu duh skupnosti viden tudi preko lokalnih društev in ohranjene take povezanosti je ključno tudi za prihodnje rodove.
1: Kako pomembno pa je prostovoljstvo in sodelovanje društev pri življenju v Begunjah?
0: Sodelovanje društev v naših vaseh je prisotno na vseh ravnih. Tukaj naj omenim predvsem tradicionalne prireditve, kot je recimo Kresi se dan obesi, Urhov semen, Priži ključ, seveda tudi ostale prireditve, ki so del družabnega življenja v naših vaseh. Lahko rečem, da so vse društva, kot so recimo prostovoljno gasilsko društvo, Begunje, potem turistično društvo, kulturno društvo, potem upokojenci, ne nazadnje tudi župnija in pa seveda vsi prostovoljci nek motor kraja in bi se na tem mestu res tudi vsem lepo zahvalila za dosedanje sodelovanje.
1: Tudi podružnična šola Begunje je praznovala isti jubilej, 50 let torej. Kako pomembna je šola za življenje v Begunjah?
0: Ja, šola v kraju ni le samo izobraževalna ustanova, ampak je to neko kulturno in pa tudi družabno središče v kraju. Ne nazadnje šola povezuje celotne družine, številne generacije se še danes srečavamo na njenih tleh. In povezanost šole in lokalnih organizacij se je pokazalo tudi ob izdaji šolskega zbornika, ob 50-letnici podružnične osnovne šole Begunje in seveda tako se bodo spomini ohranili tudi za naprej.
1: Ali obstaja kakšen projekt, na katerega ste še posebej ponosni?
0: Ja, v zadnjem času bi mogoče omenila projekt ureditve oziroma obnove šolskega igrišča pri osnovni šoli Begunje, ki ni samo šolsko igrišče, ampak je danes moderen športni park in predstavlja tudi prostor za druženje.
1: Če pa pogledamo naprej, kakšne so želje oziroma načrti krajevne skupnosti za prihodnja leta?
0: Želje so velike, žal pa številni projekti še vedno ostajajo na papirju, čakajo na realizacijo. V prihodnosti si želimo predvsem, da bi se več pozornosti namenilo vasem pod gorami in pa dvorski vasi, ki je kar malo zapostavljena in ta nujno potrebuje ureditev ustrezne infrastrukture. Soočamo se seveda tudi s prometno varnostjo, ki seveda sodobnim načinom življenja postaja vse večji izziv. Saj so nepremišljene odločitve v preteklosti ta problem samo še poglobile. No? Prevetriti bomo morali prostorske zadeve in predvsem poskrbeti, da bo življenje naših krajank in krajanov ostalo na kvalitetni ravni. So pa pred nami tudi številni izzivi, kot je recimo urejanje Blatnice in pa Begunjščice, zaščita doline Drage, Krpina, predvsem z vidika prometne ureditve s parkirišči. Lahko pa rečem, da se pa premika projekt nove večnamenske dvorane in pa rekonstrukcije stavbe gasilskega društva Begunje in pa krajevne skupnosti in do konca leta lahko pričakujemo tudi

0: gradbeno dovoljenje, tako da določene stvari se pa po tolikih letih vseeno premikajo.
1: Lepe novice so, pa tudi izzivi. Naj vas spremljata torej pogum in ustrajnost.
0: Ja, hvala lepa.
1: V naši družbi je bila gospa Marija Hrovat, predsednica krajevne skupnosti Begunje. Hvala lepa za pogovor, srečno in uspešno pa še naprej.
0: Ja, lep pozdrav.
2: Pristno, sladka dežela.
3: Zibelka tradicije, srčnih ljudi in nepozabnih doživetij. Dan občine Radovljica.
1: Dan občine Radovljica so podprli
3: okrepčevalnica Lačni Franc, izvrstna hitra hrana in točen sladoled,
1: frizerske storitve Danaja Plohl SP Radovljica,
3: etnobotanika, rastlinska nega in barvanje las,
1: Molinet, hiša čokolade,
3: restauracija na Kležank, letališče Lesce in
1: foto in video Kolman.

Obvestila. Občina Tržič, občanke in občane ter vse udeležence v prometu obvešča, da bodo v prihodnjih dneh zaradi nujnih sanacijskih del na območju občine Tržič vzpostavljene popolne zapore cest. In sicer Jelendol do Žanka od danes 5. avgusta pa do petka 7. avgusta bo zaradi nujne sanacije vozišča vzpostavljena popolna zapora ceste, predvidoma med 6. in 14. uro. Občina Tržič vse udeležence v prometu prosi, da upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo in se za morebitne nevšečnosti zahvaljuje za razumevanje in strpnost.

0: Oglasi.
1: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
2: Petek, 21. august od 20. ure dalje, Siddharta in Killer Face.
1: Sobota, 22. august od 20. ure dalje, Zvita Feltna ter Miran Rudan in Design. Techno Stage, DJ Dash, DJ Lien in DJ Teo.
2: Nedelja, 23. august od 14. ure dalje, Družinski dan. Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaja Band, Mambo Kings in Ensemble Stil, Techno Stage, DJ Dash in DJ Lien. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
1: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Minister za notranje zadeve Franci Matos je na izredni videokonferenci s kolegi iz držav članic Evropske unije posvečeni razmeram v povezavi z migrantsko krizo v španski eksklavi Ceuta podaril pomen doslednega izvajanja azilne politike in vračanja migrantov. Izrazil je solidarnost Španijo ter poudaril, da je ta uspešno zaščitila šengensko mejo. Poglejmo na tuje. Jemenski hutijevci so po lastnih navedbah napadli letališče na jugozahodu Saudske Arabije. Po navedbah oborožene skupine, ki jo podpira Iran, je šlo za povračilni napad zaradi ponavljajočih udorov saudskih dronov na območja v severnem Jemnu, ki so pod nadzorom hutijevcev. Saudska Arabija se na domnevni napad za zdaj ni odzvala. Nazaj domov. V občini Radovljica se bodo v tem mesecu začela dela druge faze ureditve Gradnikove ceste med hišnima številkama 42 in 54. Obnovljena bosta približno 80 metrov dolg cestni odsek in parkirišče. Hkrati bodo urejeni odvodnavanje, cestna razsvetljava ter elektroenergetski in telekomunikacijski vodi. Obnovljenih bo tudi približno 125 metrov vodovoda s hidrantnim omrežjem in vodovodnimi priključki. Pogodbena vrednost projekta znaša dobrih 206 tisoč evrov. Globe za nedovoljeno kampiranje in prenočevanje v vozilih so bile v nekaterih občinah na območju Julijskih Alp še do pred kratkim razmeroma nizke. Z aprilom oziroma majem pa so jih občutno zvišali. Podatki za Bled in Bohinj do 25. julija kažejo opazno zmanjšanje števila ugotovljenih kršitev, vendar pristojni opozarjajo, da na statistiko poleg ravnanja obiskovalcev vplivajo tudi obseg in vrsta nadzorov.
0: Vreme.
1: Jasno imamo, razvija pa se kopasta oblačnost nad hribi. Popoldne lahko tam nastane kakšna ploha oziroma nevihta. Najvišje dnevne temperature pa se gibljajo od 34 pa do 39 stopinj Celzija. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu zopet možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature pa bodo od 14 pa do 19. Najvišje dnevne pa do 38 stopinj Celzija. V petek se bo od severa oblačnost nekoliko povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Vročina bo, predvsem v notranjosti, nekoliko popustila. In še opozorilo, v večjem delu države je po nižinah velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled v obe smeri, prav tako tudi na cestah Izola, Strunjan in Šmarje-Koper in to v obe smeri. Pred nami pa je prometno obremenjen poletni konec tedna, ki ga zaznamujajo tudi zelo visoke temperature, zato se pred potjo seznanite s prometno napovedjo, sprotno spremljate prometne informacije, na pot se odpravite le spočiti in ne pozabite, da imate seboj tudi večjo količino tekočine. Srečno, previdno in strpno na cestah.

0: Pristna, sladka dežela.
1: Zibelka tradicije, srčnih ljudi in nepozabnih doživetij. Dan občine Radovljica.
2: Dan občine Radovljica so podprli
1: kozmetični salon Urškin Diamant Lesce,
2: mizarstvo David Pohar z Goša,
1: slaščičarna Sweetie Lesce,
2: avtotapetništvo Andrej Bešter,
1: Bagi, računovodske in knjigovodske storitve Ožbej Bagi,
2: Buffy House of Pizza Radovljica in
1: Integral Auto, vse za avto.
3: Danes svoj dan praznuje občina Radovljica in v naši družbi je ena najbolj znanih Radovljičank, čeprav blejka čisto po rodu, Sara Isakovič, živjo.
4: Lep pozdrav, živjo. Sem vesela, da sem v tvoji družbi.
3: Z največjim veseljem vedno, Sara. Rekel sem blejka po rodu, tvoji čisto prvi začetki so v bistvu na bledu, ampak ne za prav dolgo. Potem si odjadrala v širni svet, živela lahko rečeva po vsem svetu, od Dubaja pa vse do Združenih držav Amerike, ampak družino pa sta si s partnerjem ustvarila v Radovljici.
4: Ja, res je, in to 50 metrov stran od bazena, v katerem sem celo življenje trenirala, tako da za me je bilo to v bistvu. Vedno sem si rekla, jaz bom sigurno nek živela, ne vem, tako lahko sem živela po celem svetu, nisem si pa mislila, da bom končala res takole blizu svojega domačega bazena, ampak vedno omenam, da iz Radovljice ne grem ven in nikoli ne bom šla ven, ker sem tukaj tako srečna in zadovoljna in v bistvu najbolj me to veseli, da prav lahko uživam to družinsko življenje tukaj, ker si ne predstavljam bolj idealnega kraja.
3: Zdaj, ker so oba dva iz občine Radovljica, se večkrat tudi srečava na Šopcu, na Svetem Petru, zelo ste aktivni in Radovljica ima to, vse imamo nekako, imamo mesto, imamo sprehode, a je to tisto, kar recimo pa ni take gneče kot na preomenjenem bledu, a je to tisto, kar tebe recimo vleče ali pa kar te drži v Radovljici?
4: Ja, jaz predvsem rečem, kakšni srečkoti smo, zato ker živimo v tako praktičnem okolju. Zame recimo kot mamica imam čez cesto vrtec, to pomeni 10 korakov do vrtca, potem šola je takoj še 20 korakov zraven, zdravstven dom, kakor sem omenila bazen, imamo športne parke, veliko športnih klubov na voljo, mi rečemo vse na peš. Tako da, poleg tega, da uživamo v starem delu mesta, kjer vsakič znova, ne glede na to, kolikrat greš v to staro mestno jedro, se še jaz osebno vsakič navdušim nad arhitekturo, nad tem lepim starim stavbam. Se moramo zavedati, da je to iz srednjeveških časov in da je to res nekaj zelo unikatnega. Tako da, od Kavic do Šopca, Bled, Bohinj, Ljubljana je 50 km stran, tudi takoj smo na avtocesti, to je v Sloveniji, tudi velik luksus. Od Kranjske Gore po Kluke, tudi po zimka hodimo, zdaj večkrat gremo v to završnico, tudi kaj na adrenalinski park, vsej polet se fajn osvežujemo, kdaj za Savo, da ne govorim, pa se sam vez dober, koliko imamo enih dogodkov, koliko smo ponosni tudi na festival čokolade. Mirno, čisto, otrokom prijazno, mislim, sploh ne vem, če obstaja res kakšno mesto, pa vsak verjetno reče, ja, pri nas je tudi tako. Ampak Radovljica, mehna, luštna, simpatična, ne rabiš niti poklicati prijateljev, ej, a gremo ven, a se zmenimo, a se vidimo, sam ven greš. In ko že greš ven, si v družbi. In to je nekaj najlepšega, sploh ko imaš mehne otroke.
3: No, ampak recimo, bi lahko sploh primerjala, živela si, veva, v Dubaju, a ne? Tam je življenje res povsem drugačno. A je kakšna stvar, ki bi jo pa recimo iz Dubaja pa vsem pripeljala tudi v Radovljico?
4: Ja, bi. Kakšno malo drugačno še kuhno, zato ker sem celo življenje bila v tujini in imam rada tudi malo, mislim, od azijske hrane, arabske, indijske. Včasih pogrešam tudi kakšen tak obrok, moram reči, ampak se je Ljubljana blizu, tako da, ali pa grem daj tudi na potovanje, veš, da sem tudi na avionu, sem dosti in potujemo tudi po svetu, tako da ni to hudo. Predvsem pa ja, iz tujine pa mogoče malo pogrešam, daj to mednarodno družbo in ljudi, ki so polni malo drugačnih, različnih, takih posebnih zgodb. No, in če že, daj pogrešam prijatelj, da imamo malo drugačne debate. Veš, da tukaj v Sloveniji se potem Več ali manj pa vrtijo te debate v nekih istih krogih. Če greš pa v tujino, ti pa kdo še kakšno drugačno zgodbo pove. Tako da edino to, definitivno pa ne pogrešam teh ogromnih guž na cesti, ki je 6-pasovnica in vse stoji in rabiš 2 uri, da prideš recimo od Radolce do Bleda eno tako distanco, pa tistega hitrega življenjskega stila, ko vsi delajo od jutra do večera. Mi imamo to srečo, da še vseeno, kaj jaz vem, mi smo vsi po kavicah čez vikende, popoldne smo kar že od 4 naprej vsi prej, otroce jagajo zunaj, ja, v hribe hodimo. Tako da je en tak življenjski stil, za katerega vsak reče, to je pa res luksus in velik privilegij. In jaz se tega zavedam in sem zelo hvaležna za to in ostajam tukaj in ja, delam dobro tudi v svojem kraju in želim tudi to dati nazaj na malo drugačen način.
3: No, pa 2 letališči sta v radiju manj kot 20 kilometrov, a ne? Letališče Lesce in letališče Brnik, tako da, če rabimo kamit, imamo tudi to blizu, a je tako?
4: Res je. Ja, če že gremo tamle aviončke, gledati v Lesce, moj oči tudi zelo rad jadra, leti jedralna letala in ja, tudi s tem je že večkrat pelov. Zdaj čakam samo na kljukco, da bo lahko še svojega vnuka pelov. Sem rekla, ja, tata, boš mogel še malo počakati. Tako da ja, Brnik pa definitivno pa tudi dobre povezave s celo Evropo. In smo lahko v sekundi povsod, a je res. Vse cela Slovenija taka, da se vsedeš v avto in si v 2 urah lahko že na kavici v Trstu.
3: Tako, ali pa na Dunaju, ali pa v Zagrebu oziroma v Benetkah.
4: Ali pa v Benetkah.
3: Tako.
4: Ja.
3: Sara, najlepša hvala, uživaj tole poletje in upam, da se kmalu kaj vidimo.
4: Ja, najlepša hvala, ne uživajo tudi vsi poslušalci, pa da ja, se ne užijejo te gorenjske lepote, no, tako da če pa poslušate iz kakšnega drugega kraja, pa pridite malo na Gorenjsko se ufrišati.
0: Pristno, sladka dežela.
1: Zibelka tradicije, srčnih ljudi in nepozabnih doživetij. Dan občine Radovljica.
2: Dan občine Radovljica so podprli
1: okrepčevalnica Lačni Franc, izvrstna hitra hrana in točen sladoled,
2: frizerske storitve Danaja Plohl SP Radovljica,
1: etnobotanika, rastlinska nega in barvanje las,
2: Molinet, hiša čokolade,
1: restauracija na Kležank, letališče Lesce in
2: foto in video Kolman.

0: Oglasi.
1: Sedeži obrabljeni, strop povešen, volan kaže znake uporabe. Rešitev je avtotapetništvo Andrej Bešter iz Podnarta.
2: Iskala sem naravno rešitev za sive lase in odkrila moč rastlin, ki so jo ženske poznale že stoletja. Etnobotanika, rastlinska nega in barvanje las. Preveri.

0: Pristna, sladka dežela.
1: Zibelka tradicije, srčnih ljudi in nepozabnih doživetij. Dan občine Radovljica.
2: Danes praznuje občina Radovljica, ki ima sicer dva občinska praznika. Enega praznuje 11. decembra, enega pa, kot smo že omenili, danes 5. avgusta. Občina Radovljica je prostor številnih zgodb, od bogate kulturne dediščine, uspešnih posameznikov in društev, do vsakodnevnih prizadevanj, da bi bilo življenje v teh krajih čim bolj kakovostno. Za vsem tem stojijo ljudje in tudi odločitve, ki oblikujejo prihodnost skupnosti. V pogovoru pa sedaj pozdravljam župana občine Radovljica, gospoda Cirila Globočnika. Dober dan želim in iskrene čestitke ob prazniku.
3: Dober dan in najlepša hvala.
2: Občinski praznik je vedno priložnost za pogled nazaj in tudi naprej. Na kaj ste kot župan v preteklem obdobju najbolj ponosni?
3: Vedno lahko rečem, da sem najbolj ponosen na naše deželanke in deželane, ker brez ljudi, ki dodajajo to dodano vrednost v naši občini, prav gotovo, da ne gre. Seveda, če pa govorimo zdaj o pomembnih razvojnih projektih, pa lahko rečem, no, da v vseh teh preteklih mandatih, ki so bili, da smo res trdno izpolnjevali obveznosti in predvsem obljube na področju predšolske vzgoje, šolske vzgoje, zdravstva, športnih objektov in konec koncev tudi na predvsem pomembnem področju komunalnih storitev.
2: Vsaka občina ima svoje posebnosti in izzive. Kaj je tisto, kar danes najbolj zaznamuje občino Radovljica in kaj največji izziv v prihodnjih letih?
3: No, največji, bom rekel, je sigurno, če gledam, smo absolutno turistična občina. Že zdaj, ne vem katero leto po vrsti, je dvig tega turizma opazen. Seveda to lahko dosegamo le z dobrim zavodom Turizem in kultura Radovljica. Seveda je pa, če pa gledam zdaj naprej, kakšne projekte nas čakajo, pa bom omenil res največjega. Mi v jeseni začnemo z nadgradnjo čistilne naprave v Radovljici, ki je to v bistvu največji projekt, nekje okrog 8 milijonov vrednosti, ki je pa prepotreben, da bomo lahko zadostili vsem normativom, ki so predpisani strani okoljevarstvenikov.
2: Ko govorimo o občini Radovljica, pogosto izpostavljamo bogato kulturno in zgodovinsko dediščino. Kako pomembno je, da jo ohranjamo in hkrati ustvarjamo nove zgodbe?
3: Ja, sem prepričan, da brez kulture in pa zgodovinske dediščine Slovenci ne bi bili narod, ampak le mogoče en skupek posameznikov, ki iščejo svojo identiteto. Zato smo na našo kulturno in zgodovinsko dediščino v naši občini še posebej ponosni. Pa bom mogoče naštel par primerov, ki so prepoznavni celotni Sloveniji in širše, torej po Linhartu, po kroparskih kovačih, po Avsenikih, po Narodnem svetišču na Brezjah in seveda tudi vseh ostalih pomembnih krajev, ki so v naši občini. In to je tako, jaz lahko rečem, da če se vrnem nazaj, ko sem pričel leta 2010 županovati, je ena zelo pomembna zadeva se zgodila, da smo začeli knjižnico v Radovljici delati in jo tudi s težavami potem zaključili. In ta knjižnica sigurno simbolizira spoštovanje do kulturne dediščine, hkrati pa predvsem v moderni zgradbi omogoča ljudem bistveno boljši dostop do vsega, kar je pač v tej knjižnici zbrano.
2: Kaj pa vas kot župana še vedno najbolj razveseli, ko se sprehodite po krajih v občini Radovljica?
3: Tudi tukaj lahko povem, da se kar veliko gibljem med vsemi 12 krajevnimi skupnostmi, ker me zanima, kaj delamo na terenu in lahko rečem, no, da predvsem, da mi domačini povedo, kakšna je v bistvu stvar, ki se je spremenila pri njih na bolje. Seveda poslušam tudi, kaj bi bilo treba še postoriti. Če pa gledam predvsem v tem smislu pa lahko ugotovim, da je najbolj pomembno, da se ljudje v naši občini počutijo izredno dobro. Takih primerov je zelo veliko. Seveda se pa razveselim tudi, kot sem prej povedal, da nam turizem cvete in se obiskovalci naše dežele res pohvalijo, kako lepo imamo.
2: Ob občinskem prazniku, kakšno sporočilo bi namenili občankam in občanom Radovljice ter vsem, ki so ustvarjajo življenje v tej občini?
3: Ja, zdaj jaz lahko samo ugotovim, no, da mi je veselje delati z ljudmi, ki želijo doprinesti, kot sem prej rekel, dodano vrednost na vseh področjih. Predvsem lahko rečem, da je zelo pomembno izpostavljeno prostovoljstvo in da brez tega tudi ne bi občina taka bila, kot je. Seveda so pa tudi manjše stvari, ki so zelo pomembne v celotnem smislu. Nas je okrog 19.500 in sigurno so tudi na različnih področjih različne potem prioritete, vrstni redi, ki jih pa skušamo potem skupaj reševati. Zdaj bom rekel, kar se tiče predvsem tega sodelovanja, kot sem povedal, si želim v naprej tudi to dobro sodelovanje z vsem občankam in občanom, kar me pa je v preteklosti res razveseljevalo.
2: Hvala lepa za pogovor in srečno.
3: Hvala tudi vam.
0: Pristno, sladka dežela.
1: Zibelka tradicije, srčnih ljudi in nepozabnih doživetij. Dan občine Radovljica.

0: oglasi.
1: Ko so noge srečne, ste srečni vi na tikačilom.si. Integral Auto. Vse za avto. Nakup, servis, popravila vozil Volkswagen in Škoda, tehnični pregledi, registracija in zavarovanje vozil. Obiščite nas na Jesenicah ali v enoti tehničnih pregledov v Lescah.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Državni zbor je za začetek zbiranja podpisov v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije določil torek 1. september. Pobudniki referenduma bodo lahko podpise zbirali do ponedeljka 5. oktobra, je objavljeno na spletni strani Slovenskega parlamenta. Poglejmo na tuje. Notranji ministri Evropske unije so na izredni videokonferenci poudarili pomen boja proti tihotapljenju migrantov in okrepitvi zunanjih meja Evropske unije. Na srečanju, sklicanem v luči migrantske krize v španski eksklavi Ceuta, so izrazili solidarnost s Španijo. Evropski komisar za migracije Magnus Brunner pa je dejal, da je Evropska unija uspešno prestala preizkus. Nazaj domov. Bled bo gostitelj Evropskega prvenstva v veslanju 2027, je Evropska veslaška zveza potrdila na zasedanju konec tedna ob robu letošnjega prvenstva v italijanskem Varezeju. Gorenjski turistični biser je Evropsko prvenstvo že gostil leta 1956 in 2023. Prihodnje leto bo Evropsko prvenstvo na sporedu med 28. in 30. majem.
2: Šport.
1: Slovenski alpinist Andrej Štremfelj, ki se je poškodoval minuli četrtek v Triglavski severni steni, je zapustil intenzivni oddelek kliničnega centra v Ljubljani. Novico je na družabnih omrežjih sporočila njegova žena Marija. Andrej Štremfelj se je poškodoval, ko se je v steni odlomil del skale. Mojstranski gorski reševalci so pomagali pri dvigu ponesrečencev. Poškodovana je bila tudi alpinistka, ki je Štremfljem plezala v navezi. Policijski helikopter je to oba prepeljal v Ljubljanski univerzitetni klinični center.
0: Vreme.
1: Jasno imamo, razvija pa se kopasta oblačnost nad hribi. Popoldne lahko tam nastane kakšna ploha oziroma nevihta. Najvišje dnevne temperature pa se gibljajo od 34 pa do 39 stopinj Celzija. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu zopet možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature pa bodo od 14 pa do 19. Najvišje dnevne pa do 38 stopinj Celzija. V petek se bo od severa oblačnost nekoliko povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. In še opozorilo, v večjem delu države je po nižinah velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce Bled v obe smeri, prav tako tudi na cestah Izola, Strunjan in Šmarje Koper in to v obe smeri. Pred nami pa je prometno obremenjen poletni konec tedna, ki ga zaznamujajo tudi zelo visoke temperature, zato se pred potjo seznanite s prometno napovedjo, sprotno spremljate prometne informacije, na pol se odpravite le spočiti in ne pozabite, da imate seboj tudi večjo količino tekočine. Srečno, previdno in strpno na cestah.

0: Okusna, sladka dežela.
1: Zibelka tradicije, srčnih ljudi in nepozabnih doživetij. Dan občine Radovljica.
2: Živjo, danes praznujemo dan občine Radovljica. Občinski praznik je priložnost, da se ozremo na vse, kar nas povezuje. Na ljudi, kraje, tradicijo in zgodbe, na katere smo lahko upravičeno ponosni. Med njimi ima prav posebno mesto tudi glasba, ki že desetletja iz begunin občine Radovljica odmeva daleč prek slovenskih meja. Vesela sem, da je v moji družbi glasbenik, ki uspešno nadaljuje bogato glasbeno dediščino družine Avsenik in svojim ansamblom navdušuje občinstvo doma, pa tudi po svetu. Sašo Avsenik, živjo in dobrodošel.
3: Živjo, dobro dan in hvala za povabilo.
2: Sašo, prihajaš iz Begun, vasi, kjer je doma narodno zabavna glasba. Ansambl bratov Avsenik je fenomen te glasbe ponesel v svet. Povej nam, kako pa ti doživljaš Begunje oziroma Begne, kot rečemo domačini?
3: Ja, najprej skozi malo njegove oči, ki mi je pripovedoval spomine, pa kako je on odraščal, kako je tudi potem, ko je postal bolj poznan, pa gospod ni hotel biti gospod in je bil zelo vesel, da je ta občutek v Begnah zmeraj zginil, ker če je bil v Ljubljani, če je bil po svetu, je bil gospod Avsenik, v Begnah je bil Slavko. In zdaj gledam skozi svoje oči, ko sem tukaj hodil v šolo, gledam skozi oči mojih otrok, kakle le hodijo vrtec v šolo in sem zelo, zelo vesel, da svet se spreminja, ampak čar vasi je to, da ostaneš povezan, da si s krajem in da ni titul, ampak smo sosedje in se pozdravljamo, se čip pogledamo, stojimo skupaj v vrsti v trgovini, ki gremo po kruh in so stvari, ki si želim, da bojo še čim dlje časa tako ostale.
2: Sašo, ko se iz nastopa v tujini vračaš domov, kaj te najbolj opomni na to, da si doma? A so to ljudje, narava ali pa mogoče kakšna prav posebna tradicija?
3: Mi velikrat, ko pridemo skozi karavanke, je že tisto občutek, vidiš hribe, ki veš, da so povezani z glasbo, vidiš izvoze, ki smo jih vozili za avtošolo in ki so potem te hiše in tako, ki se tokrat speleš njim ali v šolo ali na treninge včasih. Nekako so to spomini, so občutki, varmilke na Svetmo Petru, a ne, zmer pogledaš, si vesel, tako da jaz mislim, da je ta kombinacija občutka, spominov in vsega, kar pač zaznava naš možgan, a ne, tako in drugače. Že včasih, kad daš okam dol, ne vem zakaj, ampak v Begnah je drugačen zrak po tej občin.
2: Se strinjam. Sašo, kaj pa sprostitev? Imaš mogoče svoj najljubši kotiček v domačem kraju?
3: V domačem kraju jaz prav najraj sem na vrtu. Včasih bi kopiral odgovor rada Slavkota, zelo sem rad hodil na Svet Peter, še zdaj, ampak mi ne rata več tolikrat, kakor včasih. Delam pač svoje programe, terapijo imam zdaj tole z Barcelono povezavo in bolj sem zmeraj tako nekako po 10-15-20 minut lahko sam sebi prepuščen, tako da ne boš verjela, ali je to kavč, ali je na vrtu otroke gledat, ki se guncajo. Tako da zaenkrat, rekel je, dom tista prav, tiska ni treba čez cesto ponač, ampak dobesedno domača tla.
2: A si bolj domačin ali turist v svoji občini? Ne vem, a te še vedno preseneti kakšen skrit kotiček?
3: Ja, sem bolj domačin, se zelo tako počutam, ampak včasih sem pa presenečen. Moja sestra, Nataša, ima moža, ki je malo Kranj, malo Ljubljana in on to drugače raziskuje in sta odkrila, rekel tele, okolj Begen, pa okolj Mošan, ob vodi, kakšen tak mini slab, pa kakšne kotičke, ki pošlja ta sliko, ki mi je pa čist nepoznano. In potem spet dobim tisto potrebo, da ne bi rabu hodati delač po svetu, da bi še kaj odkril, kaj tukaj pač tako lepo.
2: Saša, ogromno nastopov doma in po svetu, kako pa tujci doživljajo narodno zabavno glasbo, pa mogoče tudi naše kraje?
3: Je zelo različno, za nekatere je to kulturni šok, ker niso navajeni, predvsem tam, kaj pa mi igramo, je pa to velika, velika povezava med Slovenijo, alpskimi deželami, med tradicijo, zaradi tega, ker naša glasba je ne morava omenjati kot mainstream glasbo, ki jo slišaš po radijskih postajah po tujini, je pač praktično ni več. Zaradi tega so gor te veliki festivali, kot je Woodstock der Blasmusik in tam pride veliko ljudi zaradi zabave, zaradi ljubezni do tradicije, ljubezni do tega zvoka. Mi gremo letos v Argentino, kjer se veselimo, da bomo igrali z isto slovenskim izseljencem. pa mogoče tam koga novega okuže za to našo glasbo. In je res zanimivo gledati, ker imamo zdaj le sezname od streamov, od Spotify, ko ljudje poslušajo našo glasbo po svetu, ali dobivamo lestvice, ki nas kaj poslušajo in so vmes države, ki ne bi mogel verjeti. Tako da zdaj, ker je ta internet, mogoče komu zelo smešno. Šokiran sem bil, zadnje odkritje je bilo, da so v Mehiki zdaj odkrili Oberkrajn, Avsenik, ene naše posnetke. In so v bistvu se malo kar norce delala, ne, da mi slabo imitiramo mehiško glasbo, pa je en od spod dobro napisal, da Mehičani so prišli do harmonk za izseljenimi Nemci v končni fazi. A ne, čeprav je harmonka spet italijansko glasbilo in je ni konca tukaj, kako svet dojema to glasbo in se skupaj. Bistveno je, da če lahko v begnah enega spravam za dobro polko ali pa valčkam do tega, da zapleše, da zauriska, da nekaj začut, je to čar te glasbe, da lahko kjerkoli po svetu prenašamo te občutke in probamo navdušiti.
2: Ljudi. Ja, glasba res ne pozna meja. No, občina Radovljica danes praznuje občinski praznik. Kaj po tvojem mnenju dela to občino tako posebno, pa tudi prepoznavno?
3: Prva asociacija z Radovljicom je reka, ne, tako kak gre Sava odspod pod Radovljico, da nikoli ne miruje in mi je všeč, ker se skozi nekaj dogaja. Tukaj so športniki, tukaj tudi mi izbegam hodimo v trgovine, šole, na treninge, tako kak sem že prej omenil, ali glasbeno šolo. In nekak Radovljica je to naše mesto, nam najbližje, ki je za nas, ki pridemo z vasi recimo neko življenje, ampak če pa pogledava že samo turizem, pa to, koliko se Radovljica bolj potrud, kot kakšna druga občina, ki ima malo več danosti, kar se tiče samega turizma in takih stvari, se mi zdi neverjetno, da je tako zelo, ne bom rekel mogoče obrtniško, ampak res tako pridno mesto, da se skozi ne žura, ampak da se dela in dogaja in je tako všeč, kaj je vsega dosti.
2: Sašo, a je med številnimi koncerti kakšen koncert v domačem okolju, ki ti je ostal še posebej v spominu?
3: Prav koncert najbolj itak na domačih tleh, v Avsenikovi dvorani ali pa Avsenikov festival.
2: Avsenikov festival pa velik zalogaj, ampak najbrž tudi prav posebno doživetje. Doma, na domačih tleh.
3: Ja, velik zalogaj iz vidika logistike, sploh, ker so bi bolj od začetka, a to Slavko se tega zobol, ker je vedel, kaj to za sabo potegne, a ne ni dosti, greš ti samo na odr, pa odigraš repertoar, ampak tukaj si podgovoren, da bojo ljudje parkirali, da se ne bo razburjali domačino, ampak da se bo v bistvu sinergija zgodila, da bo kraj v bistvu zaživel, da bo za vse neka pozitivna izkušnja, tako da tukaj je prisotna ta odgovornost, ampak mislim, da zdaj po tolikih letih, prvi je bil let 2008, na dve leti ga imamo in se je zdaj že tokrat odvil, da ljudje že vejo, letos praktično brez reklame razprodan, ker je v bistvu dobra potrditev, da je ljudem všeč, domačini se veselimo, tako da jaz bom samo rekel, je zalogaj, ampak ni več bobav, tako kaj bi mogoče, tok in tok let nazaj.
2: Veselimo se festivala Avsenik, ki bo v Begunjah potekal zadnji vikend v mesecu avgustu. Sašo Avsenik, verjamem, da smo te danes spoznali nekoliko drugače, ne le kot odličnega glasbenika, ampak tudi kot človeka, ki je ponosen na svoje domače begne in domače kraje. Hvala za pogovor, tebi in vsem članom ansambla Saša Avsenika pa želim veliko uspešnih nastopov, ustvarjalnega navdiha in vedno lepih vrnitev domov.
3: Najlepša hvala.
0: Pristna, sladka dežela.
1: Zibelka tradicije, srčnih ljudi in nepozabnih doživetij. Dan občine Radovljica.
2: Dan občine Radovljica so podprli
1: okrepčevalnica Lačni Franc, izvrstna hitra hrana in točen sladoled,
2: frizerske storitve Danaja Plohl SP Radovljica,
1: etno botanika, rastlinska nega in barvanje las,
2: Molinet, hiša čokolade,
1: restauracija na Kležank, letališče Lesce in
2: foto in video Kolman.

0: Sof pizza, za naprečko počesat.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.

0: Kar se tiče vremena, jasno, temperature pa od 34 do 39 stopinj. Tudi jutri po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne pa jutri od 33 do 38 stopinj. V večjem delu Slovenije bo danes in jutri po nižinah še velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Pazimo torej nase, na druge, na naravo in imetje. Gremo še na ceste. Na gorenjski avtocesti na odseku Brnik-Vodice promet zopet poteka normalno. Pri priključku Brnik poteka gradnja krožišča, uvoz na avtocesto ni mogoč, izvoz pa je mogoč le proti Brniku. Na primorski avtocesti je zaprt uvoz Postojna proti Kopru, imamo pa tudi kar nekaj vsakodnevnih zastojev, tako da previdno, srečno in ob zastoju ne pozabite na reševalni pas.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: oglasi.
1: Ti je vroče, prazna glava? Rešitev je samo ena, Gorenjska plaža.
0: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7 in pol 9, čez dan od 9 in vse tja do 19.
1: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
0: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kavču. Ko so noge srečne, ste srečni vi na tikačilom.si.

0: Slovenija.
1: Pristna, sladka dežela.
2: Zibelka tradicije, srčnih ljudi in nepozabnih doživetij. Dan občine Radovljica.
3: Dan občine Radovljica so podprli
2: kozmetični salon Urškin Diamant Lesce,
3: mizarstvo David Pohar z Goša,
2: slaščičarna Sweety Lesce,
3: avtotapetništvo Andrej Bešter,
2: Bagi, računovodske in knjigovodske storitve Ožbej Bagi,
3: Buffy House of Pizza Radovljica in
2: Integral Auto, vse za avto.
3: Živjo, Urša Mlakar sem v vaši družbi, dan občine Radovljica zaznamujemo danes, selimo pa se v Begunje, v Begne. Krajevna skupnost Begunje letos praznuje 50 let delovanja. V naši družbi pa je predsednica gospa Marija Hrovat. En lep dober dan želim.
4: Ja, en lep dober dan tudi vam in seveda poslušalkam in poslušalcem Radia Gorenc.
3: Gospa Marija, če pogledate nazaj, kako so se Begunje v teh petih desetletjih spremenile?
4: Ja, Begunje z okoliškimi vasmi so sigurno postale bolj prepoznavne, predvsem z vidika pohodniškega turizma, seveda tudi po bogati kulturni dediščini. Imamo močno športno industrijo in ne nazadnje je tu doma tudi svetovno znana glasba. Spremembe so vidne predvsem v prostoru, saj se ureja, čeprav počasi, prometna in komunalna infrastruktura. Gradijo so nova naselja, žal pa nekatere panoge izumirajo. Tukaj mislim predvsem na kmetijstvo, ki skrbi tudi za urejeno krajino. Nekatere površine se zaraščajo, ljudje so pa spremenili svoje navade in to se v teh časih odraža tudi na vse večji odvisnosti od digitalizacije. Starejši se še spomnijo davniških akcij, ki so bile v naših vseh zelo dobro obiskane. Danes rajši slikamo z našimi telefoni, veliko objavljamo po raznih socialnih omrežjih, mogoče preveč govorimo, pa premalo naredimo. Tako da v prihodnosti bo pa treba premagati številne izzive, predvsem se bomo morali kot družba bolj zavedati, da ni vse tako samoumevno, pa mogoče vsak pri sebi se tudi vprašati, kako lahko pripomore vsak sam boljši skupnosti. Glede na to, da pa krajevna skupnost Begunje praznuje 50 let, je to res en lep jubilej, tako da vsem krajankam in krajanom še enkrat tukaj čestitam. Bi se pa mogoče na tem mestu zahvalila tudi naši Jožici, ki nas spremlja že od začetka in je res tista gonilna sila, bom rekla, brez katere si krajevna skupnost enostavno ne more predstavljati enega taga res normalnega delovanja in res tukaj hvala tudi njej.
3: Na slovesnosti v maju ste večkrat poudarili, da krajevna skupnost niso le institucije, ampak predvsem ljudje. Kako bi opisali povezanost krajanov in krajank danes?
4: Ja, krajevna skupnost smo predvsem ljudje in moram reči, da smo v zadnjem času postali kar močna lokalna skupnost in dokazali, da znamo stopiti skupaj takrat, ko je to res potrebno. Mogoče lahko tukaj povem s primerom iz leta 2023, ko so nas prizadele poplave, ki so močno zaznamovale naše vasi. Veliko vpliv ima seveda tudi prenos informacij, ljudje se z njimi čutijo bolj vključene v vsakdanji trip kraja. Je pa tudi res, da staro vaško povezanost vse več zamenjuje ta sodobna tehnologija in individualizem. Na socialnih omrežjih radi kažemo mišice, je pa vseeno kljub temu duh skupnosti viden tudi preko lokalnih društev in ohranjene take povezanosti je ključno tudi za prihodnje rodove.
3: Kako pomembno pa je prostovoljstvo in sodelovanje društev pri življenju v Begunjah?
4: Sodelovanje društev v naših vaseh je prisotno na vseh ravnih. Tukaj naj omenim predvsem tradicionalne prireditve, kot je recimo Kresi se dan obesi, Urhov semen, Preži ključ, seveda tudi ostale prireditve, ki so del družabnega življenja v naših vaseh. Lahko rečem, da so vse društva, kot so recimo prostovoljno gasilsko društvo, Begunje, potem turistično društvo, kulturno društvo, potem upokojenci, ne nazadnje tudi župnija in pa seveda vsi prostovoljci nek motor kraja in bi se na tem mestu res tudi vsem lepo zahvalila za dosedanje sodelovanje.
3: Tudi podružnična šola Begunje je praznovala isti jubilej, 50 let torej. Kako pomembna je šola za življenje v Begunjah?
4: Ja, šola v kraju ni le samo izobraževalna ustanova, ampak je to neko kulturno in pa tudi družabno središče v kraju. Ne nazadnje šola povezuje celotne družine, številne generacije se še danes srečavamo na njenih tleh. In povezanost šole v lokalnih organizacijah se je pokazalo tudi ob izdaji šolskega zbornika, ob 50-letnici podružnične osnovne šole Begunje in seveda tako se bodo spomini ohranili tudi za naprej.
3: Ali obstaja kakšen projekt, na katerega ste še posebej ponosni?
4: Ja, v zadnjem času bi mogoče omenila projekt ureditve oziroma obnove šolskega igrišča pri osnovni šoli Begunje, ki ni samo šolsko igrišče, ampak je danes moderen športni park in predstavlja tudi prostor za druženje.
3: Če pa pogledamo naprej, kakšne so želje oziroma načrti krajevne skupnosti za prihodnja leta?
4: Želje so velike, žal pa številni projekti še vedno ostajajo na papirju, čakajo na realizacijo. V prihodnosti si želimo predvsem, da bi se več pozornosti namenilo vasem pod gorami in pa dvorski vasi, ki je kar malo zapostavljena in ta nujno potrebuje ureditev ustrezne infrastrukture. Soočamo se seveda tudi s prometno varnostjo, ki seveda sodobnim načinom življenja postaja vse večji izziv. Te so nepremišljene odločitve v preteklosti, ta problem samo še poglobile. No? Prevetriti bomo morali prostorske zadeve in predvsem poskrbeti, da bo življenje naših krajank in krajanov ostalo na kvalitetni ravni. So pa pred nami tudi številni izzivi, kot je recimo urejanje Blatnice in pa Begunjščice, zaščita doline Drage, Krpina, predvsem z vidika prometne ureditve s parkirišči. Lahko pa rečem, da se pa premika projekt nove večnamenske dvorane in pa rekonstrukcije stavbe gasilskega društva Begunje in pa krajevne skupnosti in do konca leta lahko pričakujemo tudi gradbeno dovoljenje, tako da določene stvari se pa po tolikih letih vseeno premikajo.
3: Lepe novice so pa tudi izzivi. Naj vas spremljata torej pogum in ustrajnost.
4: Ja, hvala lepa.
3: V naši družbi je bila gospa Marija Hrovat, predsednica krajevne skupnosti Begunje. Hvala lepa za pogovor, srečno in uspešno pa še naprej.
4: Ja, lep pozdrav.
1: Pristno, sladka dežela.
2: Zibelka tradicije, srčnih ljudi in nepozabnih doživetij. Dan občine Radovljica.
3: Dan občine Radovljica so podprli
2: okrepčevalnica Lačni Franc, izvrstna hitra hrana in točen sladoled,
3: frizerske storitve Danaja Plohl SP Radovljica,
2: etnobotanika, rastlinska nega in barvanje las,
3: Molinet, hiša čokolade,
2: restauracija na Kležank, letališče Lesce in
3: foto in video Kolman.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Vročina in suša zmanjšujeta vitalnost gozdov, drevesa pa so tudi bolj dovzetna za razne škodljivce in bolezni. Na Zavodu za gozdove Slovenije še posebej izpostavljajo večjo požarno ogroženost naravnega okolja. Vodja službe za varstvo gozdov na Zavodu za gozdove Marija Kolšek o posledicah suše na gozdove.
2: Letos se bo tale vročinski sušni stres že kazal v zgodnejšem obarvanju listja, jesenskem obarvanju listja in odpadanju listja, najprej na sušnih tlegah. Temu bodo predvsem izpostavljene drevesne vrste, ki rastejo na tih sušnih tlegah, kot so mali jesen, gabri. Tudi bukev vedno bolj peša. Sama smreka je izpostavljena sušnemu vročinskemu stresu, ki je izpostavljena, je slabše vitalnost in je potem bolj dovzetna za napade podlubnikov.
1: Izrael ni sprejel načrta za Gazo, ki ga podpirajo Združene države Amerike, je danes dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Kot je pojasnil, načrta ni sprejel niti potem, ko je prejel zagotovila, da naj bi se izraelska vojska s palestinskega ozemlja umaknila šele po popolni razorožitvi palestinskega islamističnega gibanja Hamas. Nazaj domov. Župan občine Radovljica Ciril Globočnik je podpisal pogodbo z družbo Mapri Pro Asfalt DOO, nanaša pa se na sanacijo ceste in transportnega vodovoda v Dragi. Začetek del je predviden v mesecu septembru, vendar je izvedba projekta odvisna od odobritve državnih sredstev. Projekt je namreč predviden za financiranje iz državnega programa odpravljanja posledic močnih neurij z večdnevnim dežjem, poplavami in plazovi iz leta 2023. Sklenjena pogodba z izvajalcem je bila eden od pogojev za prijavo občine za dodelitev sredstev. Pogodbena vrednost sanacijskih del znaša 2.131.587,48 €, rok za dokončanje pa je 8 mesecev od uvedbe izvajalca v delo. V zdraviliškem parku na Bledu bo 23. avgusta med 10. in 18. uro potekal festival ponovne uporabe 2026. Pester program bo združil stojnice z izdelki kreativne ponovne uporabe, ustvarjalne delavnice, servisni kotiček ter avenijo blejskih okusov z lokalno pridelanimi dobrotami.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 34 do 39 stopinj. Tudi jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne pa jutri od 33 do 38 stopinj.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti na odseku Brnik-Vodice promet zopet poteka normalno. Pri priključku Brnik poteka gradnja krožišča, uvoz na avtocesto ni mogoč, izvoz je mogoč le proti Brniku. Na primorski avtocesti pa je zaprt uvoz Postojna proti Kopru. Imamo tudi kar nekaj vsakodnevnih zastojev, tako da če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.

ta mala. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

0: Flitten. Album ist Sil. Lepo zdrav, dobro dan, dobrodošli in dobrodošli. Albo lepo, albo fletno, albo veselo, albo toplo. Ne tukaj noter v studiu, Radija Gorenc je prav lepo, prijetno, ohlajeno, taka delovna temperatura. Da vas z veseljem pozdravimo vse poslušalke in poslušalke širom po svetu, kjerkoli ste, ali doma v senčki uživate, ali se ravno peljete kje v kakšni koloni živčke, lepo, lepo, ja, lepo, umirte se, umirte brez panike. Ali pa ste kje na obali, vem, da nas poslušajo tudi poslušalke in poslušalci, tisti, ki so kje na morčku, tudi vam lepo, uživajte tudi v hladni senčici, v morčku in pa v hladnem pivu. Ne, nisem sam, tukaj je, je zagotovo je.
1: Živ, ja.
0: Evo, tim.
1: Evo, vidiš, ko sem lepo v studiju v hladu.
0: Kako si to lepo pripravil, vse tudi tale morska, morski ambijent, ja, ki si ga nabridil. Ja. Da manjka samo še kakšna morska deklica.
1: No, to ja, upamo, da, da pride.
0: Pa veš, kako pravzaprav morske deklice nastanejo?
1: Ne.
0: Trmaste ženske tiščijo noge skupaj.
1: Ja, tako.

0: so jo ženske poznale že stoletja. Etnobotanika, rastlinska nega in barvanje las. Preveri na etnobotanika.eu.
1: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
2: Ja, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.
3: Dragi, kam pa naj dam vse te stvari?
4: A kupa večjo hišo?
5: Morda pa je dovolj nova omara po meri. V mizarstvu David Pohar izdelujejo kuhinje, omare, mize, pohištvo iz everala in masive, stopnice ter ograje, vse po vaših željah. Več na mizarstvopohar.com.

0: Veselica s Podlopničarjem na Radiu Gorenj.
1: Sploh dober, da je sam za poslušat.
2: No, drage poslušalke, poslušalci, tisti, ki ste v avtu, lepo počas, umirjeno, jaz vem, vroče je, pa dela na cesti in zastoji so neizmerni. Sploh pa tisti, ki ste kje na poti proti morju ali iz morja, sedaj je že čisto vseeno, na kateri strani ste, levo ali desno, oziroma kam greste, zastoji so povsod, tako je pač in s tem se je treba počas tudi sprijazati. Vem, da se je težko sprijazati, vem, da je včasih treba spustiti tudi kakšno sočno kletvico. Sem pred kratkim prebral tudi mnenje nekega strokovnjaka, ki se ukvarja psihologijo in s temi stvarmi. Pravi, včasih, kadar si sam, ne predvsem sam, da ne motiš okolice, je dobro, da se izkleješ. Da preklinjaš, da si glasen noter, da gre to iz tebe, ker si potem boljši, bolj ustvarjalen in bolj dinamičen. Ja? To tudi, kadar ste zaspani takole medvožno in če ste sami noter, ali pa če date drugim zamaške v ušesa, takrat pa recite kakšno krepko. Mi smo se zadnjič peljali domov iz Morčka, ne? In ravno na poročili govorijo, koliko dar se računa za obnovo teh naših slovenskih cest. Vsi smo en glas rekli, to pa so slovenski zlatarji.

0: Obvestila.
1: Občina Tržič občanke in občane ter vse udeležence v prometu obvešča, da bo v prihodnih dneh zaradi nujnih sanacijskih del na območju občine Tržič vzpostavljena popolna zapora ceste Jelendol-Dolžanka, in sicer od danes 5. avgusta pa do petka 7. avgusta. Zaradi nujne sanacije vozišča bo vzpostavljena popolna zapora ceste, predvidoma med 6. in 14. uro. Občina Tržič se udeležence v prometu prosi, da upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo in se za morebitne nevšečnosti zahvaljuje za razumevanje in strpnost.
0: Radio Gorenc. Prvi na Gorenskem.

0: Ejsa, auča, joj, kurje oko. Humorno-satirična rubrika. Minister Cigler Kralj na debelo razlaga, kako je na ministrstvu za kmetijstvo odkril večmilijonsko finančno luknjo. V serioze nam žuga s prstom, moralizira in govoriči o odgovornosti, varčevanju in gospodarni porabi javnega denarja. Potem pa v isti sapi zagotovi novo, sedemsedežno službeno vozilo in za nameček še drage zunanje protokolarne prevoze. Čeprav no, ima ministrstvo že svoj vozni park in svoje šoferje. In ne, to ni prvič. Popolnoma enak scenarij smo gledali leta 2020 v njegovem prejšnjem ministerskem mandatu. Tudi takrat novo sedemsedežno službeno vozilo, ker naj bi to ustrezalo njegovim družinskim potrebam. Je lepo, da ima gospod minister Cigler veliko družino. Ampak velja vprašati, če smo dolžni davkoplačevalci financirati družinske prevoze. Ja, pred volitvami je minister igral na ene strune, po volitvah jih je pa zamenjal. Gospod minister, upam, da ste vgradil tudi plave lučke, ker to pa tako lepo zgleda po komendi, ko grete od doma in se vračate k nede. Drugač pa minister Cigler, a veste, kaj vam pripada? Ja, en dober traktor k nede.
1: Pri nam imamo traktor.
2: Kakšen traktor pa imate?

Ali je bil šofer v avtu? Leta 1980 je občinstvo nasmejal film Ali je pilot v letalu. Slovenija pa je v predoru Kastelec posnela svojo različico Ali je bil šofer v avtu? V nesreči je bila poškodovana predsednica države Nataša Pirc-Musar, njena sopotnica pa ne bi utrpela hujše poškodbe. Predsednični urad se je oglasil šele tretji dan. Očitno so sporočilo pripravljali peš, po odstavnem pasu pa brez modrih luči. Na to so nam razložili, da je nesreča predsednice države ni v javnem interesu. Ja, seveda ne. V javnem interesu samo to, da državljani plačujemo predsedniški avto, voznika, gorivo, varovanje, spremstvo, zavarovanje in urad. Ko poprašamo, kaj se je zgodilo, pa nenadoma postanemo nevzgojeni firbci, ki vtikamo v nos v lastne račune. Policija je pozneje sporočila, da 52 dni letni policij za volanom ni upošteval varnostne razdalje. Voznik, ki je bil zadolžen za varnost predsednice, torej ni obladal niti osnovnega pravila iz prve ure avtošole. Lep dosežek! Ko se kolona funkcionarjev z modrimi luči pojavi na avtocesti, se mora navaden državljan umakniti skoraj v koruzo. Takrat njihovi vozniki dobro vedo, da imajo prednost. Nekoliko slabše pa očitno vedo, da prednost ne pomeni dovoljenje za vožnjo v prtljažnik avtomobila pred seboj. Ker je urad molčal, so se pojavila ugibanja. Oblast je bila na to užaljena, ker javnost ugiba. Klasično. Najprej zaklenejo vrata, ugasnejo luč, potem se pa čudijo, da ljudje tipajo po temi. Vsem poškodovanim želimo čim hitrejše okrevanje, še posebej pa sopotnici, ki ne bi bila hudo poškodovana. Sočutje je brezplačno, molk pa plačujemo davkoplačevalci.

Slovenci se radi primerjamo s Hrvati, pa jih poglejmo. Hrvati so najprej Hrvati, pod eno zastavo, ob eni himni in za skupno slavo. Šele potem se razdelijo na leve in desne. Slovenci pa smo najprej levi in desni. Šele na to, če ostane kaj cajta, smo tudi Slovenci. Pri nas je že državna zastava sumljiva, če jo človek drži iz napačne stranke. Skupaj stopimo samo še v Planici. V Planic za nekaj ur pozabimo, kdo je rdeč, kdo črn, kdo naš in kdo njihov. Dokler naši skačejo, daleč smo en narod. Ko se pa tekma konča, pa hitro nazaj v dolino, vsak v svoj ideološki jarek. Hrvati imajo domovino, mi imamo pa dve Slovenije, ki se po naključju nahajata na istem zemljevidu. Bog ne daj, da bi se kdaj združil. Še zastavo bi najprej poslali na referendum, pa himno, pa ustavno sodišče, pa grb v parlamentarno preiskavo in komisijo.

Nasveti kurjega očesa. Kako postati milijonar? Sploh ni težko postati milijonar. Poglejte takole. Vsak dan daš 10 evrov šparovc in čez pičlih 274 let imaš milijon. Seveda moraš biti ustrajen, varčen, predvsem dolgo moraš živeti. Če vmes umres, si pač finančni načrt izvedel nekoliko preveč osebno. Država pa ti bo do takrat gotovo že trikrat obdavčila šparovc, dvakrat zamenjala valuto in razložila, da si za revščino si kriv sam, ker nisi dajal na stran 11 evrov.

Žena je vprašala moža: A si vedel, da alkohol počasi ubija človeka? Sem brala, da alkohol počasi ubija človeka. Mož pa prav mirno odvrne: A ja, počas ubija človeka. Kar nej, se meni se tako ali tako nikamor ne mudi.

0: Ajsa, avča, joj, kurje oko.
1: Humorno-satirična rubrika na Radiu Gorenc. Vsako sredo v oddaji Veselica s Podokničarjem in v ponovitvi v petek točno ob 12.

0: oglasi.
1: Integral Auto. Vse za avto. Nakup, servis, popravila vozil Volkswagen in Škoda. Tehnični pregledi, registracija in zavarovanje vozil. Obiščite nas na Jesenicah ali v enoti tehničnih pregledov v Lescah.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: Poslušate Radio Gorenc.
5: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Kar se tiče vremena, jasno, temperature pa od 34 do 39 stopinj. Tudi jutri po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne pa jutri od 33 do 38 stopinj. V večjem delu Slovenije bo danes in jutri po nižinah še velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Pazimo torej nase, na druge, na naravo in imetje. Gremo še na ceste, na gorenjski avtocesti na odseku Brnik-Vodice promet zopet poteka normalno. Pri priključku Brnik poteka gradnja krožišča, uvoz na avtocesto ni mogoč, izvoz pa je mogoč le proti Brniku. Na primorski avtocesti je zaprt uvoz Postojna proti Kopru, imamo pa tudi kar nekaj vsakodnevnih zastojev, tako da previdno, srečno in ob zastoju ne pozabite na reševalni pas.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota. Z vami že 13 let.

0: sredo popoldan na Radiu Gorenc.
1: Največja veselica s podokničarjem.
2: Knede.
3: Kamnik ima župana, to je Matej Slapar. Matej Slapar je te dni še bolj nasmejan kot sicer. Ne, ni še dobil volitev, ne, to bo jeseni pokazal čas. Nasmejan je pa zaradi tega, ker mu je njegova žena Simona povila dvojčici Tinkaro in Laro. Dragi župan, dragi Matej in Simona, iskrene čestitke za dva sončka, sončici Tinkaro in Laro. Lepo se imejte, naj bo veliko zdravja in sreče, tam pod kamniškimi planinami.

0: Tako je Radio Gorenc, veselica s podokničarjem. Ne gremo pa direkt v bližino Ilirske Bistrice. Ja, tam je nastal ansambl, ki pa vse bolj prodira v širo slovensko. To je ansambl Direkt. In če je vse v redu, je z nami Andraž Štenberger, vodja tega ansambla. Andraž, lepo zdrav in dober dan.
1: Živjo, lepo pozdrav tudi vam.
0: Je to prav Ilirska Bistrica, je kje okolice?
1: V bistvu center imamo v Ilirski Bistrici, prihajamo pa vsi iz okolice Ilirske Bistrice, en je iz Pivke in en je pa tudi iz okolice Kopra, tako da smo res skoraj po celotni Primorski, ampak center je pa, tako kot sem rekel, v Ilirski Bistrici.
0: Aha. Zdaj prihaja seveda Lepotica, o tem bomo govorili danes, pa še nekaj, ansambl se je malo preoblikoval.
1: Drži. Odločili smo se, da bomo ustvarili neko novo vizualno podobo, ker predstavlja nas, taki kot smo, tako glasbo, kot nekako izdajamo. Odločili smo se za izdelavo novega logotipa, neke nove barve in komplet, torej celotne postavitve same skupine. To predstavlja kot neko našo novo obdobje in tudi ta skladba Lepotica je zadnja iz prejšnjega oziroma hkrati prva iz novega obdobja.
0: Avo, lepo. Zdaj pa me zanima, v teh krajih drugače ni bilo veliko narodno-zabavnih ansamblov?
1: Drži, v bistvu včasih mogoče so bili, ampak takrat, ko smo se mi pač odločili, da bomo začeli to skupno pot, takrat pa res ni bilo. Mogoče bili so biseri takim med znanimi, pa Primorski fantje, ampak ostalih takih bolj znanih ansamblov takrat ni bilo. Mi smo pa pač seveda radi imamo glasbo in smo pač rekli, dajmo probati nekaj. No. Zdaj pa v zadnjih letih se je pa kar nekaj, ne samo ansamblo, ampak na splošno bendu iz Primorske nekako razvilo in prodrlo v samo širšo Slovenijo, kar je pa tudi super.
0: Pa tudi sicer v zadnjih letih ta glasba prodira na ta primorski del, ker prej je bila v glavnem bolj tako imane popevke pa pop glasba v teh krajih doma.
1: Tako. Sicer še vedno je se občuti ta prisotnost pop glasbe tudi v pesmih, ki so pač narodno zabavne. Ampak ja, je kar narodno zabavna prodrla v naš konec in pač je tudi to lepuno, da je res po celi Sloveniji.
0: Ja, lepotic ne manjka, sploh pa mladih, ne, mlada dekleta so vsa lepa. In tudi zrela nekaj, ja, vseeno, da ne bo kaj narobe. Kako ste prišli do te Lepotice?
1: V bistvu mi smo nekako prišli v stik z Tadejo Hlebš-Salobir, ki nam je pač poslala to besedilo in nam se pač takoj zadopalo, ne? Ampak mi taki, ko smo, radi ustvarjamo glasbo sami, zato večino naših komade tudi pač z naše strani naredno, tako da smo se tudi za tega odločili, da za glasbo in aranžma poskrbimo sami, ker res želimo pustiti ta naš sound, ta naš zvok, da nekdo, ko sliši, reče, aha, to je Direkt. Zato smo se tudi za to odločili. Sedi se nam, da je izdelek lepo ratov, tako da, evo, lahko ga boste malo slišali. Moram pa povedati še to, da ta pesem je v bistvu nastala pred 2 leti in se je nekako marinirala, bi mi rekli, po domače nekje v odzadju in čakala na ta trenutek, da jo izdamo. In zdaj smo pač nekako prišli odločitve, da mislimo, da je prav čas, da to pesem izdamo glede na vse skupaj. In evo, pesem je zunaj, tako da...
0: Tadeja Hlebš-Košir je dala besedilo, kdo je pa avtor glasbe?
1: Avtori glasbe smo pa mi, tako kot sem že rekel. Sami smo poskrbeli za glasbo, celotna skupina.
0: To je skupina cela?
1: Tako. Mi se v bistvu delamo tako, da se usedemo, vzamemo kitaro, klavir, harmoniko in probamo delati sami. In gledamo, kaj nam neke melodije, ideje in vsak poda in potem vidimo, kaj nam najbolj paše in to uporabimo. Potem pa iz tega izdelamo aranžma.
0: No, to me spominja na neko zgodbo staro, ki še ni bilo na svet, so bili Queeni, vmes so se razšli, potem so se pa sešli za Wimbledon, kjer so igrali na dobrodelnem koncertu in tam je bil pogoj ansambla. Od zdaj naprej, karkoli bo napisano, se podpišemo samo Queen in pa seveda vi pa Direkt, ja lepo. Tudi spot imate, kje je spot nastajal?
1: Spot je bil pa posnet v našem studiu, torej imamo svoj lasten studio, tam, kjer ustvarjamo. Moram pa povedati eno anekdoto. Pesem je bil, spot je bil posnet v 2 urah. V bistvu stvar je bila taka, mi moramo to pesem izdati ven, smo si rekli. Kontaktirali smo pol kolega iz Ilirske Bistrice, ki ima Carpet Media, torej gospodje, ki so poskrbeli za sam video spot in posneli sam spot in na koncu po snemanju spota smo se vsi odpravili lih na dopust. Tako da, evo, glede na to, da je pesem čakala 2 leti, je bil spot pa zelo, zelo ekspresno hitro posnet.
0: Lepo. Ja, kdo pa je lepotica, ki igra v tej zgodbi?
1: Tu lepotica je torej, ta pesem je namenjena posameznikom oziroma vsem, ki imajo neko lepotico v mislih, tako da ni namenjena le enemu dekletu, ampak vsak lahko to pesem izkoristi in jo zapoje neki svoji sorodni duši.
0: Ja, ampak ena pa igra lepotico v tej spotu?
1: V spotu pa ne, spot v bistvu pa predstavlja snemanje oziroma na kak način poteka kreativnost nas oziroma kako
0: mi snemamo same
1: komade.
0: Ja,
1: tem smo tudi želeli pokazati to našo pristnost oziroma našo energijo, ki ni samo na odru, ampak tudi izven odra.
0: Ste že kaj bili na kakšnem festivalu?
1: Bili smo na festivalu, nastopali in tekmovali smo na festivalu Števerjan. Ampak takrat smo se potem tudi odločili, da bomo zaključili našo pot s festivali in bomo nekako delali našo lastno glasbo, ker nekako to nas najbolj veseli, ampak bi pa radi res vse ostale ansamble v Sloveniji povabili oziroma jih spodbudili naj se prijavijo na katerikoli festival, ker mislim, da je to res ena dobra izkušnja, in kjer se marsikaj lahko človek tudi nauči. Tako da res bi res vse povabil, naj se na bodoče festivale, ni važno kateri, kar prijavijo in mogoče pa tudi oni izdajo kakšen hit oziroma neko pesem, ki bo pustila, če ne za ostale, ampak na njih en poseben pečat.
0: Da bi pa še toliko prijazen, da ekipo direkt lepo predstavi, kdo vse ste v tej skupini?
1: Seveda, torej na harmoniki, pa klavijaturah in vokalu sem jaz, Andraž Štenberger. Potem frontman skupine je Nate Frank, ki igra tudi trobento. Na drugi trobenti in hkrati vokalu je Jonan Herlič, bariton, bas, kitara, vokal Martin Rojc. Potem imamo pa še 2 nova člana. Na kitari in vokalu je Matej Križman, na bobnih je pa Džani Dariš, tudi nov član.
0: In kakšno zvrst pa igrate potem na veselicah, zabavah?
1: V bistvu mi igramo vse po malem, ampak trudimo se delati nek svoj sound, neko, tako bi rekli, marsikdo, neko energetično bombo, s katero probamo res sprostiti vse ljudi in razveseliti, ki pridejo na veselico, da pustijo vse skrbi in da začutijo res to glasbo, da jih nekako sprosti od vseh skrbi, ki jih je res ogromno v današnjem svetu.
0: Ja, zdaj vas bojo spoznali seveda tudi na Gorenjskem, širšem okolišu in morda kdaj zaigrate tudi v teh krajih. Andraž, hvala lepa za tale pogovor. Direkt ne uživa to jeseni še mrsikatero, mi pa si bomo zavrteli tole lepotico in uživali v vaši družbi. Hvala lepa za pogovor.
1: Hvala lepa za povabilo in vsem poslušalcem želim lep dan in mogoče se vidimo na kakšni veselici. Čau, čau.
0: Čau.

0: S Spodobničarjem na Radiu Gorenj.
1: Spod dober, da je sam za poslušat.
2: Danes je tudi cerkveni praznik Marija Snežna. Ja, gre v spomin en čudež. Ne bi se davnega leta, 352. nekako avgusta 5. Snežilo v Rimu. Ja, snežilo je v Rimu in takrat je bil to čudež. In na ta dan se praznuje Marija Snežna. No, Marija Snežna je tudi zavetnica kapelce na Veliki planini in zato je v tem času nekako tudi velik pastirski praznik vsako leto. Torej, ta vikend, sobota pa nedeljo, od 11. ure dalje bo pastirski praznik. Pastirji bojo tam izdelovali bojo tudi trniče, simbol Velike planine. Pa take prave pastirske veselice bosta dva dneva. Tačke bojo za vse to skrbele. Lep dan se obeta in pa zanimiva etnološka zgodba na Veliki planini.

0: Oglasi.
1: Ko se dobro počutiš v svoji koži, se to vidi. Urškinem diamantu poskrbijo za gladko kožo z laserskim odstranjevanjem dlak, popolne obrvi, čudovite trepalnice in naravno zagorel videz s spray tenom. Urškin diamant se nahaja v trgovskem centru Lesce. Rezerviraj svoj termin na urškindiamant.com.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Dobar dan. Rabam neki proti slabi volji.
5: Recept je preprost. 2 kepci sladoleda iz Sweetija. Zdaj, če ne pomaga odmerek, brez skrbi ponovite. Dobrodošli v slaščičarni in kavarni Sweetija v Lescah, kjer vas čakajo domači sladoledi, slastne tortice, sladice in torte po naročilu.
6: Sweetij, ker je življenje s kančkom sladkega lepše.
7: Sedeži obrabljeni, strop povešen, volan kaže znake uporabe. Rešitev je avtotapetništvo Andrej Bešter iz Podnarta.

0: Radio Gorenc. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Ja, Radio Gorinc.
1: Halo.
0: Podokničar tukaj.
1: Aktivno veselo za vrtu za našo družbo. Buhlonaj.
0: Ja, vi pa pripravite telefončke, lepo 0455959595 ali Facebook ali SMS. No, takole so nam že pisali na Facebook. Piše nam, pravijo smo tenis klub Komenda. Naš prijatelj Igor Štebe je prejšnji teden praznoval zadnjo petico. Zadnjo petico in kot se spodobi smo se zbrali in se veselili. Dobro smo se imeli in veselo je bilo. In pelo se je in igralo. Glasbe ni manjkalo. Vse do prvega petja petelinov. Zato mu želimo vse dobro in prijazno in obilo zdravja. Ter se že veselimo naslednjega leta, ko bomo praznovali šestico. Pa naj mu balada o žejah gre na pot.

0: Ja, Radio Gorinc, nič 4, 5, 9, 5, 9, 5, 9 in 5 ali pa SMS, posod tukaj vas čakamo z vašimi glasbenimi predlogi ali željami oziroma preko Facebooka. Da bo Tim pogledal, kaj je tam na gor, kaj je zapisanega.
1: Ja, takole, pisal nama je Toni in sicer se je zaželil Liziko od Dom na Kumra. Dejan iz Ljubljane se je zaželil Saša Vrtnar. Maja si je zaželela Gorenjsko Ljubljeno od Fehtarjev. Morsko pravljico so se nama sam zahvalili, ker so jo že prej zavrtela. Sva prehtela. Tako da mislim, da sem tole prebral. Ja, tako ja.
0: Še Janko iz Bleda bi pa rad sestavljeno polko od Karlja Gradišnika.
1: Ok, piše. Bomo tudi pripravili.
0: Nič 4, 5, 9, 5, 9, 5, 9 in 5.
1: Jaz pa kar poženem.

Oglasi. Pice z družmi v Radolci. Buffy House of Pizza. Za naprečko počesat. Da poveseli se vaše srce in pordijo lica, v Podbrezjah spet bo veselica. V petek 14. avgusta vas bodo zabavali Mambo Kings. V soboto 15. avgusta pa ansambl Ravbrji. Podbreške gasilke in gasilci pa bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Oba dneva bo veselica pod šotorom s pričetkom ob 20. uri. Vabljeni v Podbrezje.

0: Ja, Radio Gorenc Veselica s podokničarjem, nič 4, 5, 9, 5, 9, 5, 9 in 5. Tukaj smo ali pa Facebook oziroma SMS. Ti si soglasil. Jaz imam pa na Facebooku, poglej, za Milena Špendala iz Kranja, prelepo gorensko vdal sanika.
1: Ok.
0: Potem pa za postavnega goca Franca Zormana iz Srednje vasi v Šenčurju, pa zemljico od Plibrška.
1: Ja.
0: Pa z Janija iz Krvavca, Nuša Derenda, ne ni res.
1: Ok, smo pripravili.
0: Si pripravil?
1: Ja.
0: V redu,
1: poženemo.
0: Ja.

0: Tako je, veselica s podokničarjem, še ena sreda, še ena veselica. In 5. august je danes, ja, lepo. Uživajte kjerkoli ste že, do naslednje srede, sicer pa vsak dan v družbi Radija Gorenc, danes pa seveda vdaji veselica s podokničarjem. Fletno je bilo, lepo je bilo, lepo se imejte, predvsem pa rad se imejte. In tudi ta veselica ne bi bila, če ne bi na koncu oglasila...
1: Sirena. Zavriskal.
0: Zavriskal, a ti?
1: Ne, jaz ne.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Državni zbor je za začetek zbiranja podpisov podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije določil torek 1. September. Pobudniki referenduma bodo lahko podpise zbirali do ponedeljka 5. oktobra, je objavljeno na spletni strani parlamenta. Tajvan je danes začel redne letne vojaške vaje, ki vključujejo simulacijo odziva samoupravnega otoka na morebitno kitajsko invazijo. Med letošnjimi vajami, ki se bodo sklenile 14. avgusta, bodo oblasti prihodni teden prvič ciljno omejile dostop do mobilnega interneta oziroma upočasnile njegovo hitrost. Nazaj domov. Občina Radovljica praznuje občinski praznik. Tisto, kar danes najbolj zaznamuje občino, je po besedah župana Cirila Globočnika turizem.
2: Če gledam, smo absolutno turistična občina. Že zdaj, ne vem katero leto po vrsti, je dvig tega turizma opazen. Seveda to lahko dosegamo le z dobrim zavodom Turizem in kultura Radovljica.
1: Šport. Mednarodna odbojkarska zveza je v sporočilu za javnost zapisala, da bo slovenska ženska reprezentanca prihodnje leto nastopila v elitni ligi narodov. Kapetanka slovenske odbojkarske reprezentance Saša Planinšec je o uvrstitvi povedala.
3: Sem neizmerno vesela in ponosna na to, kaj nam je uspelo. Res smo verjeli do konca kljub porazu proti Švedski, ampak enostavno so se nam vse stvari, ki nam mogoče do zdaj niso šle, tako kot smo si zaželeli, pa na koncu se je res naš trud izplačal in vesela sem za vsako punco in stav, zato ker smo res trdo garali in mislim, da smo si zaslužili in res so se vse zvezde obrnile tako, da nam je uspelo in sploh neverjetno občutek v tem momentu, ker si nekaj let nazaj tega ne bi mogli nikoli željeno zamisliti.
1: Vreme. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 34 do 39 stopinj. Tudi jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne pa jutri od 33 do 38 stopinj.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti na odseku Brnik-Vodice promet zopet poteka normalno. Pri priključku Brnik poteka gradnja krožišča, uvoz na avtocesto ni mogoč, izvoz je mogoč le proti Brniku. Na primorski avtocesti pa je zaprt uvoz Postojna proti Kopru. Imamo tudi kar nekaj vsakodnevnih zastojev, tako da če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.

0: Pokrovitelj jutranje peškarije je... Gostišče Jezersko vas v nedeljo 9. avgusta od 11. uri dalje vabi na že 65. tradicionalni ovčarski bal. Prikazani bodo stari običaj življenja na planini, prigon ovc v dolino ter dela povezana s pridelavo ovče volne. Od 14. uri dalje pa vas bo zabaval ansambel Črna mačka, prijazna ekipa pa bo poskrbela za pijačo, tradicionalne dinožlico, žgance, masovnik in kislo mleko. Vabljeni 9. avgusta na Jezersko na ovčarski bal.
1: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija! Eno lepo dobro jutro, vroče, ko se nam zahoče.
2: Čaj?
0: Jani, to je, malo dol teče.
3: Kaj teče,
0: kaj teče? Teče, teče.
2: Takole vroče, da še Gorenci razmišljajo, da bi klimo pržgal. Redko.
0: Zanj sva mi vas Janja mene debato. Jaz sem rekel, moja zna kuhat pa noče.
2: Joče.
0: Ne, rekel Jani, ti pa imaš srečo. Moja pa ne zna, pa voče.
2: To bo to treba pojesti.
3: A veš, jaz sem pa razčlenil sem seks.
0: Re?
3: Ja.
0: No, da še
3: takole sem naredil. Tragičen. Imaš s kom, pa nimaš s čim.
0: Ja.
3: Pa imamo komičen. Imaš s čim, pa nimaš s kom.
0: Ja.
3: Pa imamo pa socialen, recimo.
0: Ja.
3: Imaš s kom, imaš s čim, pa nimaš kje.
0: Ja.
3: Imamo pa pa še filozofskega.
0: Ja.
3: Imaš s kom, imaš s čim, imaš kje, sam ne veš za koga.
2: Ja, vidim.
0: Res je.
3: Veš, to se meni rad dogaja, to zelo jaz sem malo filozofa.
0: Če jaz pa že ti razčlenil seks, bom pa jaz še povedal 6-stopen orgazma. Imamo astmatičnega.
3: Astmatičnega. Marija.
0: Imamo zemljepisanega. Tukaj.
2: Geograf.
0: Imamo matematičnega.
2: Ja.
0: Več. Imamo verskega. O moj bog. Imamo samomorilskega. Umiram. In imamo morilskega. Če nekaj defektam. Jaz pa Jani.
2: To so ti pojti skupaj.
0: Bodo mehen... nevljudna do žensk danes. Ženske med seksom je pogosto kot nogometaš, nad katerimi narejem prekršek.
2: Bejš.
3: A ja?
0: Ja, leži, se obrača, stoka, pa naj ni siguren, če se pretvarja. Drgat sta se pa robi patinca zgovarjava.
3: Uga pa.
0: Ja. In rekel, ma hošti, a veš, da sem, preden sem spoznal tebe, spal z veliko prostitutkami.
2: Bejš.
3: Kaga?
0: Ja, je rekla Tina, se se meni zdel, da se ti meni nek poznan.
3: Kot sem rekel, oprostite, vi seksali z mano za 500 evrov, ne?
2: To pa veliko.
3: Ti me napasva, vi nasramneš, neotesanc, bla, bla, ne vem koga. Ega, jaz sem sam rekel, škoda, pa nujno rabim 500 evrov.
2: Marja, ti pa si, drugač pa zdaj le na morje, a ne?
0: Ja,
2: ko še gre.
0: Treba, treba.
2: Dokler je še takole treba izkoristiti.
3: Ali?
2: No, jaz moje načelo, če vam lahko zaupam. Jaz se raje 7 dni sramotim na plaži, kakor pa da se en let matram v fitnesu.
3: Ja,
2: težka, kažel, imaš pa ti načel.
0: Ja, viš kva, fitnesa namaram. Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo razpis za postavitev ograje okrog poslopja ministrstva. Na, so se prijavljali 3 podjetnike. Hrvat je dal ponudbo 35.000 evrov, Bosanc je dal ceno 20.000 evrov, pa pa pride en Slovenc, pa prav un muft komisije, moja cena je 220.000 evrov. Prav un komisije, ko ste pa prišli do tega zneska? Ja, je rekel, 100.000 evrov za vas, 100.000 evrov za me, 20.000 bomo pa Bosanca dal pa ne ograjo naredi.
2: Tako to je, tudi ta biznis.
0: Zanč pride, to je v delikateso. Prav, kva imate za prgrizen, prav, gom sam moment, prav, dajte ima 2 momenta pa njogurt.
2: Za moment.
0: Obvestilo.
3: Študija je pokazala, da je pot iz Kopra čez Vršič v Ljubljano približno 10 minut krajša kot vožnja po avtocesti.
2: Ja, zvihar pripride. Čak iz Kopra čez Vršič v Ljubljano.
0: Ja, ja.
3: Je seveda.
0: Zanj sta šel pa Bor, a je ta Bor od Urške.
2: Je, ja.
3: A ta, kitarist.
0: Kitarist.
3: Ta čupa, ja, ja, ja.
0: Urška sta šla na večerjo, a ne?
3: Ja.
0: In se je Urška popacala s hrano. Pogleda Bora, pa prav, lej Bor, zgledam kukr prasica.
3: Koga?
0: Ja, je rekel, pa še popacava se.
2: No.
0: Je rekel, žena, ti obuvači v liči, ne bi mi vano. Prav, kašen trapa, sto vprašanje, pa je to. Prav, se ne bih obuval, prav. In za kva, pove, sad na modrc nozaš.
2: O, hvala, lepa.
0: Lastnica manjšega penziona je rekla odhajajočemu gostu, kaj ne, da me boste priporočili komu od svojih znancov, je rekel, zvrat. Ampak v tem trenutku se ne spomnim nikogar, ki bi se mi tako hodil za miru.
2: Reviš.
3: Ja. Ja. Ega mi je rekel, da bi imel v avto.
0: Ja.
3: Pa da gre od noč do 200 v petih sekundah.
2: Ja.
3: Sem mi pa vago kupil, pa je bil spet. Ega.
0: In to rdečo.
2: Krasno.
0: Kako pa Dalenc?
4: Dalenc.
0: Zapsti punca.
2: No, kako?
3: Dalenc.
0: Reči je, pa služaj, tvoj bivša je pa zva fejst.
3: A.
0: Pa prav ona, kjer bil, še prav jaz.
2: Kjera na srednje.
0: O, reko, gospodična, ko imate pa vi lepi zobe, hvala, je reko, veste, to sem pa podedvala po mam. O, reko, pa dobro, da so vam še prav. To je zaključna.
2: Zaključna misel za danes naj bo v stilu morskih počitnic ne pit vode, potem, ko ste jedli sladoled.
0: Kdo ne more vode pit? Jaz ne more vode pit. Čau.
2: Ja, to so nam res včasti žil.
0: Ja.
2: Smo jedali sledolet. Nismo smeli piti, mi ne, pa najbolj žejni.
0: Ja.
2: Ja, pa niso pa vreč, pa niso pa vreč.
0: Men so pir prepovedali piti po sledolet.
2: Ja, da, dobro. Jaz tudi vode nisem smela. Tako da,
3: ne, jaz sem pa jedu češnje, pa ki so mlek.
0: Ja.
2: Še raden skočis, pa čau. Adija.
0: Čau.
3: Čau.
0: Vesela jutranja peškarija.

0: oglasi.
1: Če se vaš računovodja ne javi, ko ga najbolj potrebujete in ko pogrešate njegove koristne nasvete, potem pokličite računovodstvo Bagi, ki je pravi naslov za vas. Računovodstvo Bagi, vedno z vami. Telefon 051-436-503 ali 3kw.racionovodstvo.bagi.si. Sedaj na novi lokaciji v Begunjah na Gorenjskem. Vaš čas je denar. Z nami boste imeli več časa in več denarja.
2: Jubilejni 40. dan Teric v Davči. Nedelja, 16. avgust ob 12. uri, pester otroški program. Sledi kulturno-etnografska prireditev s prikazom izdelave lanu. Ob 17. uri pa zabava z ansamblom Crklani. Vabi turistično društvo Davča.
3: Poletni Radio Gorenje.

0: Pristno, sladka dežela.
1: Zibelka tradicije, srčnih ljudi in nepozabnih doživetij. Dan občine Radovljica.
2: Danes svoj dan praznuje občina Radovljica in v naši družbi ena najbolj znanih Radovljičank, čeprav blejka čisto po rodu, Sara Isakovič, živjo.
3: Lep pozdrav, živjo. Sem vesela, da sem v tvoji družbi.
2: Z največjim veseljem vedno, Sara. Rekel sem blejka po rodu, tvoji čisto prvi začetki so v bistvu na Bledu, ampak ne zaprav dolgo. Potem si odjadrala v širni svet, živela lahko rečeva po vsem svetu, od Dubaja pa vse do Združenih držav Amerike. Ampak družino pa sta si s partnerjem ustvarila v Radovljici.
3: Ja, res je, in to 50 metrov stran od bazena, v katerem sem celo življenje trenirala, tako da zame je bilo to v bistvu. Vedno sem si rekla, jaz bom sigurno nek živela, ne vem, vse tako sem živela po celem svetu, nisem si pa mislila, da bom končala res takole bliz svojega domačega bazena, ampak vedno omenam, da iz Radovljice ne grem ven in nikoli ne bom šla ven, ker sem tukaj tako srečna in zadovoljna in v bistvu najbolj me to veseli, da prav lahko uživam to družinsko življenje tukaj, ker si ne predstavljam bolj idealnega kraja.
2: Zdaj, ker so oba dva iz občine Radovljica, se večkrat tudi srečava na Šopcu, na Svetem Petru, zelo ste aktivni in Radovljica ima to, vse imamo nekako, imamo mesto, imamo sprehode, a je to tisto, kar recimo pa ni take gneče kot na prej omenjenem Bledu, a je to tisto, kar tebe recimo vleče ali pa kar te drži v Radovljici?
3: Ja, jaz predvsem rečem, kakšni srečkoti smo, zato ker živimo v tako praktičnem okolju. Zame recimo kot mamica imam čez cesto vrtec, to pomeni 10 korakov do vrtca, potem šola je takoj še 20 korakov zraven, zdravstven dom, kakor sem omenila bazen, imamo športne parke, veliko športnih klubov na voljo.

0: mi rečemo vse na peš. Tako da poleg tega, da uživamo v starem delu mesta, kjer vsakič znova, ne glede na to, kolikrat greš v to staro mestno jedro, se še jaz osebno vsakič navdušim nad arhitekturo, nad tem lepim starim stavbam. Se moramo zavedati, da je to iz srednjeveških časov in da je to res nekaj zelo unikatnega. Tako da od Kavic do Šopca, Bled, Bohinj, Ljubljana je 50 km stran, tudi takoj smo na avtocesti, to je v Sloveniji, tudi velik luksus. Od Kranjske gore po Kluke, tudi po zimka hodimo, zdaj večkrat gremo v to Završnico, tudi kaj na Adrenalinski park, vsej polet se fajn osvežujemo, kdaj za Savo, da ne govorim, pa se sam veš dobro, koliko imamo enih dogodkov, koliko smo ponosni tudi na festival čokolade. Mirno, čisto, otrokom prijazno, mislim, sploh ne vem, če obstaja res kakšno mesto, pa vsak verjetno reče, ja, pri nas je tudi tako. Ampak Radolca, mehna, luštna, simpatična, ne rabiš niti poklicati prijateljev, ej, a gremo ven, a se zmenimo, a se vidimo, sam ven greš. In ko že greš ven, si v družbi. In to je nekaj najlepšega, sploh ko imaš mehne otroke.
1: No, ampak recimo, bi lahko sploh primerjala, živela si, veva, v Dubaju, a ne? Tam je življenje res povsem drugačno. A je kakšna stvar, ki bi jo pa recimo iz Dubaja pa vsem pripeljala tudi v Radolco?
0: Ja, bi. Kakšno malo drugačno še kuhno, zato ker sem celo življenje bila v tujini in imam rada tudi malo. Mislim, od azijske hrane, arabske, indijske. Včasih pogrešam tudi kakšen tak obrok, moram reči, ampak se je Ljubljana blizu, tako da, ali pa grem daj tudi na potovanje, veš, da sem tudi na avionu, sem dosti in potujemo tudi po svetu, tako da ni to hudo. Predvsem pa ja, iz tujine pa mogoče malo pogrešam, daj to mednarodno družbo in ljudi, ki so polni mal drugačnih, različnih, takih posebnih zgodb. No, in če že, daj pogrešam prijatelj, da imamo malo drugačne debate. Veš, da tukaj v Sloveniji se potem več ali manj pa vrtijo te debate v nekih istih krogih. Če greš pa v tujino, ti pa kdo še kakšno drugačno zgodbo pove. Tako da edino to definitivno pa ne pogrešam teh ogromnih guž na cesti, ki je 6-pasovnica in vse stoji in rabiš 2 uri, da prideš recimo od Radolce do Bleda eno tako distanco, pa tistega hitrega življenjskega stila, ko vsi delajo od jutra do večera. Mi imamo to srečo, da še vseeno, kaj se, mi smo vsi po kavicah čez vikende, popoldne smo kar že od 4 naprej vsi prej, otroce jagajo zunaj, ja, v hribe hodimo. Tako da je en tak življenjski stil, za katerega vsak reče, to je pa res luksus in velik privilegij. In jaz se tega zavedam in sem zelo hvaležna za to in ostajam tukaj in ja, delam dobro tudi v svojem kraju in želim tudi to dati nazaj na malo drugačen način.
1: No pa, 2 letališči sta v radiju manj kot 20 km, a ne? Letališče Lesce in letališče Brnik, tako da, če rabimo kamit, imamo tudi to blizu, a je tako?
0: Ne, res je. Ja, če že gremo tamle aviončke, gledati v Lesce, moj oči tudi zelo rad jadra, leti jedralna letala in ja, tudi s tem je že večkrat pelov. Zdaj čakam samo na Klukco, da bo lahko še svojega vnuka pelov. Sem rekla, ja, tata, boš mogel še malo počakati. Tako da ja, Brnik pa definitivno pa tudi dobre povezave s celo Evropo. In smo lahko v sekundi povsod, a je res. Vse cela Slovenija taka, da se vsedeš v avto in si v 2 urah lahko že na kavici v Trstu.
1: Tako, ali pa na Dunaju, ali pa v Zagrebu oziroma v Benetkah.
0: Ali pa v Benetkah.
1: Tako.
0: Ja.
1: Sara, najlepša hvala, uživaj tole poletje in upam, da se kmalu kaj vidimo.
0: Ja, najlepša hvala, ne uživajo tudi vsi poslušalci, pa da ja, se ne užijejo te gorenjske lepote, no, tako da če pa poslušate iz kakšnega drugega kraja, pa pridite malo na Gorenjsko se ufrišati.
2: Pristno, sladka dežela.
3: Zibelka tradicije, srčnih ljudi in nepozabnih doživetij. Dan občine Radovljica.
2: Dan občine Radovljica so podprli
3: okrepčevalnica Lačni Franc, izvrstna hitra hrana in točen sladoled,
2: frizerske storitve Danaja Plohl SP Radovljica,
3: etno botanika, rastlinska nega in barvanje las,
2: Molinet, Hiša čokolade,
3: restauracija na Kležank, letališče Lesce in
2: foto in video Kolman.

0: Posmrtnica.
1: Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 90. letu zapustil dragi Franc Ulčnik z Koroške ceste 33. v Tržiču. Umrl je Franc Ulčnik iz Tržiča. Pogreb dragega pokojnika bo jutri v četrtek 6. avgusta ob 14. uri na pokopališču v Križah. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje na tamkajšnjem pokopališču. Žalujoči vsi njegovi.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc. Razmigajmo Gorence.
1: Gorenke in Gorenci, pozdravljeni v oddaji Razmigajmo Gorence na Radiu Gorenc. Ljubitelji nogometa si še niso prav oddahnili po končanem svetovnem prvenstvu, ko se je že začela nova klubska sezona. Štirje slovenski klubi so bili aktivni v kvalifikacijah za evropska tekmovanja. V prvi slovenski nogometni ligi so odigrali uvodne tri kroge, konec tedna pa se začenja nova sezona še v drugi slovenski nogometni ligi. Drugi zapored bodo v njej nastopili jeseniški nogometaši, za katere je bila prejšnja sezona dragocena šola. V kakšnem stanju pričakujejo začetek novega prvenstva, nam bo zaupal glavni trener Ajdin Režič.
2: Športna debata.
1: Ajdin Režič, lep pozdrav v oddaji Razmigajmo Gorence na Radiu Gorenc.
3: Pozdravljeni vsi poslušalci in me veseli, da smo spet skupaj.
1: Ja, ko so se nazadnje pogovarjala za našo oddajo, je bilo to tam nekje v mesecu juniju, je bilo ravno konec lanske sezone. Takrat je bil nekako status vaše ekipe, da ste izpadli iz druge nogometne lige, res pa da so ostajali še nekateri okviri, po katerih bi lahko ostali člani druge lige in to se dejansko na koncu tudi zgodilo. Takrat ste omenili, da veste, kaj je šlo lani v tisti drugi polovici sezone narobe. Kako ste sedaj vse skupaj pripravili tekom poletja?
3: Ja, nekako smo pričakovali neko povabilo, upali smo, da bomo povabljeni v drugo ligo. To se je spet zgodilo, zato ker je pač določene ekipe niso pač izpolnile svojih finančnih obveznosti do igralcev. To je Gorica v tem primeru in v bistvu Gorico so dali stran, pa so nas povabili, tako da smo sprejeli to povabilo v drugo ligo. Nekako mislim, da smo zrelejši, izkušnejši za eno leto in mislim, da bo ta sezona dobra tako za vse jeseniške navijače, tako kot za našo ekipo. Nekako smo prevedli cel sistem, cel del tega pripravljalnega obdobja je bilo pripravljeno na to drugo ligo in da držimo tak tempo, vemo točno, kako poteka in mislim, da bo vsem skupaj lažje to leto in mislim, da bo na koncu uspešnejša sezona kot lansko leto.
1: Zgodila se je ena pomembna stvar v poletju in sicer tisti, ki so pri vašem klubu zadolženi za rekrutiranje igralcev, so kar za lep denar prodali vratarja Oskarja Casagrandeja na Slovaško in verjetno posledično ste potem imeli tudi večji proračun in ste lahko okrepili ekipo.
3: Preveč se ne spuščamo v finančne zadeve, ne vem, koliko niti me ne zanimajo te stvari, zanimamo

0: sezono, da se dogajajo tudi take stvari, pa da se da tudi ostali vidijo, da je lahko v bistvu Jesenice, da se lahko ena lepa odskočna deska za mlade.
1: Ja, dobili pa ste tudi kar nekaj okrepitev, ne na zadnje, takoj ste dobili tudi zamenjavo za vratarja Casagrandeja. Dve pomembni okrepitvi, med ostalimi pa sta vredno tudi italijanski igralec Gabriele Giacchino in pa povratnik domačin Jeseničan Edin Krupić, ki ima izkušnje z igranjem v prvi ligi.
0: Ja, mislim, da smo to poletje, ta pristopni rok, res dobro izkoristili. Nekako smo se res fokusirali na nek določen tip igralcev, ki je hrabno, ker, kot sem rekel, izkušenični smo za eno leto in približno jaz kot trener točno vem, kakšen tip igralcev rabimo na kakšnih položajih in nekako smo se osredotočili na to. Je pa res, da je lepo dobiti tudi takega igralca, kot je Edin, ki je tudi nekaj proligaškega nogometa dal skozi, da je prišel nazaj in Edin je naš nov kapetan in mislim, da bo zelo dobro okrepitev s tem, da smo še dobili res par kvalitetnih igralcev in kar je pa za to drugo slovensko ligo čist normalen. Vsak prestopen rok se ekipa, vsaki ekipi v drugi ligi zamena za vsaj 6-7 igralcev in tako da je pa res nekaj, da vsakič imaš neke nove tipe igralcev, vedno moš treminja sisteme, se prilagajati, prilagoditi ekipo na to novo sezono oziroma pol sezono, kaj je pozim prestopen rok, ampak mislim, da bo ta sezona kar zanimiva.
1: Še enkrat bi vseeno vprašal, kakšno vaše mnenje v zvezi s preomenjenim italijanskim igralcem Gabrielem Giacchinom, ki je bil tudi mladinski državni prvak v Italiji.
0: Gabi je, mislim, da bo za nas zelo pomemben član. Je zelo močan v igri ena na ena in mislim, da je to neka tista normalno, da si vsak trener želi tazga igralca, ki dela razliko na igrišču in brez tega pač to je še kar je čar nogometa, ta igra ena na ena, dribling pa to ni še normalno, da ni nogomet, samo tist nek fight podaje pa to. Tudi še kar smo tek taki, tudi jaz sem tak rečemo nogometni romantik, kamera to, dribling pa kakšno lepo, nekaj lepega zavidati na igrišču in mislim, da bo Gabi to leto res imel velik za pokazati.
2: Na vrsti je glasbeni predah v oddaji Razmigajmo Gorenjce.

0: Dobrodošli nazaj v oddaji Razmivajmo Gorenjce. Pred začetkom nove sezone v drugi slovenski nogometni ligi je naš gost, glavni trener nogometnega kluba Jesenice, Ajdin Redžić. Na vrsti je drugi del pogovora.
1: Za vami je pripravljalno obdobje, odigrali se kar lepo število tekem. Kaj so vam te tekme povedale pred začetkom sezone v drugi ligi?
2: Ja, malo imamo smolo. Malo smo do zdaj vse pripravljalne tekme, kar smo odigrali, nismo niti enkrat odigrali, recimo, da je vseh 24 fantov na tekmi, ker so vedno neke poškodbe, tudi zdaj v soboto, ko začnemo s prvenstvom proti Tabor Sežani, mislim, da 4 igralci in tako da normalno treba imeti kar dosti širok kadar in ker skozi sezono bojo, verjamem, da se bo pač kar je normalno v nogometu dogajalo in poškodbe in kartoni, tako da mislim, da je kar dosti lepa

0: način ugoden začetek sezone za vas, najprej dve domači tekmi, ampak po drugi strani pomenili se že ta Sežana, eden izmed najkvalitetnejših tekmecev v drugi slovenski nogometni ligi, nedolgo nazaj tudi prva ligaš in verjetno ekipa, ki računa na povratek med najboljše slovenske ekipe.
1: Mislim, da je Sežana po mojih informacijah najbolj finančno stabilen klub trenutno v drugi ligi in kot sam pravim, da je najbolje, da vsi, ki so finančno urejeni klubi, da se zaslužijo vrh tabele in tako da nekako imam rad v klubih to organiziranost, ker sem tudi sam bil igralec in vem, kako zgleda, ko ne dobiš plače en mesec pa drugi. Tako da sem vesel, da obstaja v drugi ligi ta klub, ki konkretno plačuje, ki imajo višje ambicije, ampak mislim, da bojo na jesenice morali prideti, ker mislim, da ne bojo smeli prideti nekaj na pol, ker se lahko hitro obrečejo, ker res mislim, da imamo dobro ekipo, zelo samozavestno prihajamo v to tekmo in tako da nemamo kaj izgubiti proti Sežani in mislim, da bo

0: drugi slovenski nogomet ligi je osnovni cilj, omenili pa ste tudi že gledalce, navijače, ste med tistimi ekipami, ki so imele v prejšnji sezoni najboljši obisk na domačih tekmah.
1: Ja, da, normalno, da je zelo odvisen, kakšna atmosfera je, s tem pa verjamem, da tudi če bi bili boljši rezultati lansko sezono, da bi bilo še več gledalcev oziroma navijačev, ampak mislim, da klub oziroma ekipa najbolj potrebuje gledalce, takrat, kaj jim ne gre. Tako da res upam, da bo ta sezona bolj pozitivna, da se bomo

0: najprej na prvi tekmi sezoni, pa seveda potem tudi v preostanku. Upamo seveda na najmanj na obstanek v drugi nogometni ligi.
1: Najlepša hvala, se vidimo v soboto ob 6. Podmežakli.
2: To je bila oddaja Razmigljamo Gorenjce na Radio Gorenjc. Naša oddaja bo z vami spet naslednjo sredo. Do takrat pa stiskajte pesti za svoje favorite, poslušajte Radio Gorenjc in razmigajte se.
3: Razmigajmo Gorenjce!

0: Oglasi.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.

0: Pristna, sladka dežela.
1: Zibelka tradicije, srčnih ljudi in nepozabnih doživetij. Dan občine Radovljica.
2: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
3: Danes praznuje občina Radovljica, ki ima sicer dva občinska praznika. Enega praznuje 11. decembra, enega pa, kot smo že omenili, danes 5. avgusta. Občina Radovljica je prostor številnih zgodb, od bogate kulturne dediščine, uspešnih posameznikov in društev, do vsakodnevnih prizadevanj, da bi bilo življenje v teh krajih čim bolj kakovostno. Za vsem tem stojijo ljudje in tudi odločitve, ki oblikujejo prihodnost skupnosti. V pogovoru pa sedaj pozdravljam župana občine Radovljica, gospoda Cirila Globočnika. Dobar dan želim in iskrene čestitke ob prazniku.
4: Dobar dan in najlepša hvala.
3: Občinski praznik je vedno priložnost za pogled nazaj in tudi naprej. Na kaj ste kot župan v preteklem obdobju najbolj ponosni?
4: Vedno lahko rečem, da sem najbolj ponosen na naše deželanke in deželane, ker brez ljudi, ki dodajajo to dodano vrednost v naši občini, prav gotovo, da ne gre. Seveda, če pa govorimo zdaj o pomembnih razvojnih projektih, pa lahko rečem, no, da v vseh teh preteklih mandatih, ki so bili, da smo res trdno izpolnjevali obveznosti in predvsem obljube na področju predšolske vzgoje, šolske vzgoje, zdravstva, športnih objektov in konec koncev tudi na predvsem pomembnem področju komunalnih storitev.
3: Vsaka občina ima svoje posebnosti in izzive. Kaj je tisto, kar danes najbolj zaznamuje občino Radovljica in kaj največji izziv v prihodnjih letih?
4: No, največji, bom rekel, je sigurno, če gledam, smo absolutno turistična občina. Že zdaj, ne vem katero leto po vrsti, je dvig tega turizma opazen. Seveda to lahko dosegamo le z dobrim zavodom Turizem in kultura Radovljica. Seveda je pa, če pa gledam zdaj naprej, kakšne projekte nas čakajo, pa bom omenil res največjega. Mi v jeseni začnemo z nadgradnjo čistilne naprave v Radovljici, ki je to v bistvu največji projekt, nekje okrog 8 milijonov vrednosti, ki je pa prepotreben, da bomo lahko zadostili vsem normativom, ki so predpisani strani okoljevarstvenikov.
3: Ko govorimo o občini Radovljica, pogosto izpostavljamo bogato kulturno in zgodovinsko dediščino. Kako pomembno je, da jo ohranjamo in hkrati ustvarjamo nove zgodbe?
4: Ja, sem prepričan, da brez kulture in pa zgodovinske dediščine Slovenci ne bi bili narod, ampak le mogoče en skupek posameznikov, ki iščejo svojo identiteto. Zato smo na našo kulturno in zgodovinsko dediščino v naši občini še posebej ponosni. Pa bom mogoče naštel par primerov, ki so prepoznavni celotni Sloveniji in širše, torej po Linhartu, po kroparskih kovačih, po Avsenikih, po narodnem svetišču na Brezjah in seveda tudi vseh ostalih pomembnih krajev, ki so v naši občini. In to je tako, jaz lahko rečem, da če se vrnem nazaj, ko sem pričel leta 2010 županovati, je ena zelo pomembna zadeva se zgodila, da smo začeli knjižnico v Radovljici delati in jo tudi s težavami potem zaključili. In ta knjižnica siguren simbolizira spoštovanje do kulturne dediščine, hkrati pa predvsem v moderni zgradbi omogoča ljudem bistveno boljši dostop do vsega, kar je pač v tej knjižnici zbrano.
3: Kaj pa vas kot župana še vedno najbolj razveseli, ko se sprehodite po krajih v občini Radovljica?
4: Tudi tukaj lahko povem, da se kar veliko gibljem med vsemi 12 krajevnimi skupnostmi, ker me zanima, kaj delamo na terenu in lahko rečem, no, da predvsem, da mi domačini povedo, kakšna je v bistvu stvar, ki se je spremenila pri njih na bolje. seveda poslušam tudi, kaj bi bilo treba še postoriti. Če pa gledam predvsem v tem smislu, pa lahko ugotovim, da je najbolj pomembno, da se ljudje v naši občini počutijo izredno dobro. Takih primerov je zelo veliko. Seveda se pa razveselim tudi, kot sem prej povedal, da nam turizem cvete in se obiskovalci naše dežele res pohvalijo, kako lepo imamo.
3: Ob občinskem prazniku, kakšno sporočilo bi namenili občankam in občanom Radovljice ter vsem, ki so ustvarjajo življenje v tej občini?
4: Ja, zdaj jaz lahko samo ugotovim, no, da mi je veselje delati z ljudmi, ki želijo doprinesti, kot sem prej rekel, dodano vrednost na vseh področjih. Predvsem lahko rečem, da je zelo pomembno izpostavljeno prostovoljstvo in da brez tega tudi ne bi občina taka bila, kot je. Seveda so pa tudi manjše stvari, ki so zelo pomembne v celotnem smislu. Nas je okrog 19.500 in sigurno so tudi na različnih področjih različne potem prioritete, vrstni redi, ki jih pa skušamo potem skupaj reševati. Zdaj bom rekel, kar se tiče predvsem tega sodelovanja, kot sem povedal, si želim vnaprej tudi to dobro sodelovanje z vsem občankam in občanom, kar me pa je v preteklosti res razveseljevalo.
3: Hvala lepa za pogovor in srečno.
4: Hvala tudi vam.
0: Pristno, sladka dežela.
1: Zibelka tradicije, srčnih ljudi in nepozabnih doživetij. Dan občine Radovljica.

0: Tihomila Dobravc, zapoznela mladost. Mladost zapoznela širi peruti, prezumno vesela, da diha, da čuti svobodo, življenje. Minulo trpljenje potaplja v pozabo, vse grenke spomine sta ji pušča za sabo. A iz bolečine, iz rane skeleče nastane lep biser, kot luč se leskeče od radosti, sreče v novi mladosti. Mladost, razvi krila, kar si zamudila v prostosti uži.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: tudi v Rebence poslušamo Radio Gorenc.
1: Najbolj vroča frekvenca. Frekvenca Gorenca.

0: cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

ma veš ti to najnovejšo foro, da Gorenjska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Gorenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Tukaj za vas ustvarjamo program Radia Gorenc.
1: Gorenjska ljubljena.
0: Radio Gorenc. V gužvi, v hribih, v senc.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, adju. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.